0: sy juffrou.
1: Sy het nie gevra nie. Ek sal ook nie al vra sy.
0: Maar natuurlik sy, jy is dan jou suster.
1: Suster of dan wat, ek sal nie sien. En elke keer sal hy iets verbrou moet ek het recht sien. Ek kan nie sien wanneer ek wil. Ek sal op julle lief. Lord Elder, wat hou op? Ek kan nie die pijn sien nie. Help my, ek wil sien. Ek kan nie die pijn sien. Help my, ek wil sien.
2: Ook in die reeks achter elke man hoor ons vir Antistini hier oor praat.
3: Ma, wat bedoel my met die voorgevoel?
4: Ek is met die helmet gebore. Ek sê vir jou, dis een straf om partykeer te weet wat ander mense nog nie weet nie.
3: Wat, ma?
4: Kan nie sê nie. Mens praat nie oor sulke goed nie. Is baie blak.
2: Bekendes waarvan beweer word dat hulle met die helm gebore is, is Karel die Grote, koning van die Franke wie sy hervormings bygedra tot die herlewing van kuns en onderwys in die Weste. Sigmund Freud, die beroemde Oostenrykse sielkundige. Lord George Gordon Byron, een van die bekendste digters van die romantiese era in Engeland. Jonas Salk, die Amerikaanse wetenskaplike wat die eerste suksesvolle polio en stof ontwikkel het. Liberatie, die bekende Amerikaanse pianist en vermaaklikheidskunstenaar wat vooral bekend was vir sy uitspattige kostuums en indrukwekkende klavierspel. Napoleon, Franse generaal en een van die grootste bevelvoerders in die geskiedenis. Ook Siener van Rensburg, die legendarische boereprofeet wat as gevolg van sy visioene en voorspellings deur baie beskou is as iemand wat met die helm gebore is. Dan is daar een klompie ander mense wat ook persoonlike kennis hiervan het.
5: In ons familie glo hulle, as jy met die helm gebore is, sal jy nie maklik verdrinkie. My oom het altyd gesê, hy kan nie goed swem nie. Maar hy het al 2 keer uit sterk riviere gekom sonder om meegesleer te word.
6: My tannie sê ek is met die helm gebore en daarom is ek sensitief. Sy glo ek kan dinge aanvoel wat ander mense nie kan nie, soos wanneer iets gaan gebeur of as iemand nie eerlik is nie.
7: Ek is 47 jaar oud. Ek is met die helm gebore en was heeltemal toegevou binne in die geboortesak. Ek het telepathiese vermoëns en sien dinge wat gaan gebeur. Partykeer beland ek heel onbepland op ander plekke as waarheen ek wou gaan.
6: My ma het vertel dat haar ma die vlies in 'n boksie gehou het nadat sy gebore is, omdat dit geluk kan bring. Sy het altyd gesê dit beskerm die huis en die kind se toekoms.
8: Ek is met die helm gebore. My ma vertel die vroedvrou het gesê dit beteken ek sal altyd uit moeilike situasies uitkom. Ek het dit altyd as 'n grappie gesien, maar my ouma het dit baie ernstig opgeneem en gesê ek is beskerm.
9: Ek is met die helm gebore. Ek kon van my kinderjare af dinge aanvoel voordat dit gebeur en aanvaar dat dit is omdat ek met die helm gebore is.
10: My seun, Ben, is met die vrugvlies om sy kop gebore. Die verpleegsters het gesê dit gaan hom baie geluk bring. Party het selfs gesê hy sal nooit verdrink nie. Ek het later gehoor mense sê dat so iets genoem word om met die helm gebore te word.
11: Volgens familievertellinge is my ouma met die helm gebore. Daar is definitief dinge wat mense nie altyd kan verklaar nie. Pas voor 19 of 20, toe is ek met vriende kus toe vir een vakantie. Omdat ons nou so ver raai, was ek baie bekommerd dat iets gaan gebeur. Iets het my gejaag en ek kon nie my vinger daarop sit nie. Dis nie daarvoor sal van. En die een aand kon ek nou net nie meer uithou nie. En toe sê ek vir nie, ek moet my ma gaan bel. Nou moet ons afstap ek die boks toe. My ma antwoord en sy sê nogal, o, raai wat het ek vanmiddag gedoen. En ek sê van nee, wat? En sy sê nee, sy het haar 1969 groen Volvo afgeskryf. En toe sy het vir my vertel, boom, toe sy keel te maak kalm. Toe weet ek, dit was een, kan ek maar een voorgevoel noem. Een ander geleentheid, ek en een vriendin het van Alberton afgeraai Johannesburg toe om een Vaya con Dios concert te gaan kyk. En toe ons terugraai, toe vat ek die verkeerde afdraai, swaai ek uit, toe jou gebore eiland, skryf my kar af, en gloed het of nie, sat 5 minute later, rai daar een AA-trokkie verby. En hy hak die kar achter,

0: met ons huis toe. Ek dink het was seker middernag wat ons vir die huis aangekom het. Hier staan my ma, gedres en gepres. Die volgende ochtend vertel my pa my. My maat is gewoonlik, nachtkleren aantrek, die bed geklim, gelees vir een uur of wat. En toe opgestaan en weer aangetrek. En my pa het vir haar gevra, nou wat nou Rika? Toe het sy baie kalm vir hom gesê, Rina kom vanavond huis toe in een tuitrak, nie in haar eie kar nie. Een half uur later toe arriveer ek in een insleepwa by huis.
1: Maar wat betekent dit om met die helm gebore te word? Ek het by een medische dokter, Dr. Kobus Verwoerd van Pretoria, gaan kers opsteek. Dr. Kobus, verduidelik vir ons asseblief medisch gesproke, wat betekent dit om te sê iemand is met die helm gebore?
2: Dit is wanneer een baba gebore word en hy of sy nog heeltemaal binnen die vrugsak is. Die vrugsak is die dun membraansak wat met vrugwater gevul is en die baba omring terwyl die baba in die baarmoeder is.
1: Hoe skaars of hoe algemeen sou jy sê is hierdie verskynsel?
2: Dit is redelik skaars en word maar enkele kere per jaar gesien in beide keisersnitte en vaginale bevallings.
1: Is daar enige mediese voordele of nadele of selfs risiko's wat met so'n geboorte verband hou?
2: Medies word oor die algemeen beskou as 'n normale variasie van die geboorte, nie as 'n mediese toestand of geboortedefekt nie. Die baba ontvang steeds suurstof deur die placenta en naaldstring, terwyl hy op sy binne die ongeskonde sak is. Nadat die baba gebore is, maak die gesondheidswerker die sak oop en begin die baba normaal asemhaal. Gewoonlik beïnvloed dit nie die baba se gesondheid nie en gee dit geen spesiale fisiese, verstandelike of mediese voordele of nadele nie.
1: Wat is jou mening waarom daar deur die jare soveel mites en oortuigings rondom hierdie verskynsel ontstaan het?
2: Die skaarsheid van die gebeurtenis is wat het merkwaardig maak, nie enige bewese mediese betekenis nie. Daar is baie mites rondom met die helm geboorte, omdat het skaars is, opvallend lyk, en vir die grootste deel van die menslike geskiedenis nie goed verstaan is nie. Voor moderne medisyne het mense dikwels ongewone gebeurtenisse deur godsdienst, volksgeloof of bygeloof verklaar. Wanneer een baba nog binnen die vrugsak gebore is, het het buitengewoon gelyk, en daarom het baie kulture speciale betekenis daaraan geheg. Sommige redes waarom hierdie mites ontstaan het, is bijvoorbeeld die skaarsheid daarvan. Een helmgeboorte kom slechts by enkele klein percentage geboortes voor. Mense soek natuurlijk betekenis in seldsame gebeurtenisse. Ook die voorkomst van die verlossing. Om een baba binnen een deurskynende sak te sien, kan amper bonatuurlijk voorkom. In tyde toe baba sterftes hoog was, kon een baba wat so'n ongewone geboorte oorleef het, as speciaal beskerm of geseend skou gewees het. En dan natuurlijk vertel tradities, volksgeloof bewaar dikwels ongewone gebeurtenisse. Verhale oor speciale kinders wat met die helm gebore is, is van geslag tot geslag oorgedra. En dan natuurlijk gebrek aan medische kennis, sonder begrip van die vrugwatersak en fetale ontwikkeling het mense verklarings geskep gebaseer op die oortuigings van hul kultuur. Verskillende kulture het verskillende oortuigings ontwikkel. Sommige mense het geglo dat met die helm babas deur die lewe gelukkig sou wees, nie kon verdrink nie, psigiese of geestelike gawes sou hê, bestem was vir leierskap of grootheid of beskerm sou wees teen bose geeste. Vanuit een medische oogpunt is daar echter geen wetenskapelike bewyse dat die helmgeboorte een persoon se persoonlikheid, vermoëns, intelligentie, bestemming of geestelike kracht te beïnvloed nie. Dit is bloot een nie algemene manier waarop een baba gebore word. Dit gesê geniet baie mense wat met die helmgebore is, die simboliek daarvan. Selfs al word mites nie medisch ondersteun nie, kan dit steeds een betekenisvolle deel van een familiegeskiedenis en kulturele traditie wees.
1: Die vraag bly uiteraard of die volksgeloof waar is van besondere gawes wat aan persone toegedig kan word as hulle met die helm gebore is. Wat sê die kerk hieroor? luisteraars was gewillig om hulle menings te gee. Dr. Jan Botha, eienaar van die Alpha Pastorale Praktijk en leraar by die NG Kerk Florana, asook Dr. Raymond Lombard, predikant by Lewende Woord, gemeente Parow. Ek wou by die predikante weet wat hulle verstaan van die volksgeloof oor mense wat met die helm gebore is.
3: Dit is een vraag wat ek die afgelope 40 jaar in my spreekkamer van tyd tot tyd gekry het. Ek dink wetenskapelik kan ons sê om met die helm gebore te wees beteken, dis 'n baba wat gebore word met 'n deel van die vrugvlies, die amnion, wat nog oor die kop of gesig is. Dit is redelik skaars, iets wat mens kan sê kan toevallig wees, of dit gebeur baie keer sommer net spontaan as hierdie membraan dan bars. Die baba word dan gedeeltelik deur die membraan bedek en so gebore. Wetenskapelik sê hulle is daar geen bewys dat mense wat met die helm gebore is, bonatuurlike vermoëns, besondere geestelike kragte of die vermoë het om die toekoms te voorspel nie. Verskillende gelowiges verstaan dit op verskillende maniere. Sommige gelowiges sien dit self net as 'n interessante geboorteomstandigheid sonder enige geestelike betekenis. Ander word beïnvloed deur volksverhale, kulturele tradisies en glo dat iemand besondere beskerming, insig of gawes ontvang het. Ek en jy in die Christelike tradisie weet dat 'n mens se identiteit en gawes egter gewoonlik nie aan geboorteomstandighede gekoppel word nie, maar aan God. En God gee hierdie genade en die gawes deur die werking van sy Gees aan ons.
4: Mense wat beweet dat hulle met die helm gebore is, wil daardeur sê dat hulle oor 'n bonatuurlike gawe beskik. Byvoorbeeld, hulle kan dinge vooruitsien of gebeure aanvoel voordat dit gebeur. So die gedagte van ek is met die helm gebore, daardie mense wil beweer dat hulle sien dikwels vooruit dinge, soos byvoorbeeld ons sal sê hulle is helder sienend, of mense wat oor 'n sogenaamde sesde sintuig beskik. Hulle glo hulle kan die toekoms selfs voorspel, iets sien as ware voor dit gebeur, byvoorbeeld 'n ongeluk of iemand se sterfte. Dis net interessant dat 99% van alle gevalle is altyd negatief wat gekoppel word aan om met die helm gebore te word. Iemand is dood of was 'n ongeluk of wat ook al. Die vermoë volgens hierdie gedagte is jy sê met die helm gebore om voorbodes, dit wil sê naderende onheil te sien. Party mense sien voorbodes in dinge wat vir hulle onverklaarbaar lyk.
1: Ek wil ook by die predikante weet of daar Bybelse voorbeelde van so iets, soos om met die helm gebore te wees, is.
3: Nee, sover ek weet, kon ek nie iets opgespoor het in my navorsing nie. Die Bybel bevat geen beskrywing van mense wat met die helm gebore is nie. Enige spesiale geestelike gawes word nie daaraan gebind nie, en alleen die gawes wat God deur sy Gees gee, word uitgelig uit 'n Christelike perspektief. Daar is wel mense in die Bybel wat besondere gawes ontvang het en God het hulle geroep om 'n sekere werk te verrig, soos Jeremia, Samuel, Johannes die Doper. Maar hulle roeping kom van God. Hy gee hulle ook die gawes en rus hulle toe om hierdie werk dan te doen.
4: Die Bybel weet niks hiervan nie. Daar is geen skrifbewyse in die Ou of Nuwe Testament dat iemand met die helm by wyse van Spreuke gebore is nie.
1: Op die vraag of gemeentelede al met vrae of ervarings hieroor al met hulle kom gesels het, was die antwoord.
3: Ja, my spreekkamer, pastorale spreekkamer, het ek hier en daar mense gehad, wat gevra het, wat gewonder het, wat skepties was in een kant en ander wat betower was deur so 'n moontlike gawe. Gewoonlik ontstaan hierdie vraag wanneer iemand glo dat die besondere ervaring is wat hy beleef deur die toedoen van gebore te word met die helm. Ander het 'n sterk intuïsie, ander sê hulle sekere drome wat tot hulle spreek en kan drome verklaar selfs, en dan sekere geestelike insigte beleef sekere mense. Dit hou dan volgens hulle verband met hoe hulle gebore is. Ek wonder baie keer, is dit regtig so of is dit bloot 'n subjektiewe ervaring van die mens en verhale daar rondom wat jou later laat glo dat dit miskien so kan wees. En daarmee wil ek glad nie negeer en ontken dat dit nie so kan wees nie. Maar elkeen van hierdie gevalle waarby ek gewerk het, het ook maar gewonder en het gesê, kom help, kom ons probeer onderskei, hoe kan ek dit moontlik verklaar en verstaan?
4: Die ander vraag wat ons as predikante baie keer mee te doen kry, is met mense wat vra het oor om met die helm gebore te wees. Ons behoort vanuit die skrif die Bybel riglyne te gee oor hoe die mense daaroor behoort te dink. As predikant het ek baie keer hiermee te doen gehad waar mense dit beweer.
1: Ek wou ook weet hoe dat 'n mens onderskei tussen kulturele tradisies en geloofswaarhede.
3: Ek wil sê algemene christelike benadering wat ons volg is om te sê hierdie is miskien meer kultuuroortuigings, subjektiewe oortuigings van 'n persoon en as Christen sê ek altyd moet ek dit toets aan die skrif, aan die woord van die Here. 'N Tradisie kan kultureel waardevol of interessant wees, maar dis nie noodwendig 'n geloofswaarheid nie. Gelowiges vra gewoonlik die belangrike vraag wat ek in die spreekkamer ook vir die persone dan vra op ons reis saam, word dit deur die Bybel geleer, onderstreep die Bybel ook hierdie waarheid, is daar gedeeltes wat dit bevestig, die tweede een stem dit ooreen met die evangelie van Jesus Christus, die Nuwe Testament meer spesifiek, en dan die derde een, lei dit mense om nader aan God te lewe, of vestig dit net die fokus op die bonatuurlike aanspraak, wat 'n mens het, en ek vergeet van God, wat in beheer is en verheerlik moet word daardeur. As daar geen Bybelse grondslag is nie, word dit gewoonlik as 'n kultuuroortuiging eerder as 'n geloofwaarheid beskou.
4: Die antwoord is om eenvoudig na die skrif, die woord van God, ons Bybel te gaan en duidelik leiding te gee oor hierdie dinge. Onthou, kulturele tradisies is oorgelewerde gewoontes. Dis opvattings van 'n spesifieke gemeenskap of groep mense. Terwyl geloofswaarhede daarenteen oorskry alle tradisies, omdat dit is die finale woord van God as gesag, die bron van waarheid, sola scriptura, die skrif en die skrif alleen. Dit is ons maatstaf waarby ons alle dinge moet en, wil ek ook sê, toets en beproef.
1: Ek wil by die leraars weet of daar enige geestelike betekenis aan hierdie verskynsel geheg kan word.
3: Ek wil weer eens sê, volgens ons christelike tradisie perspektief is daar geen bewys dat die geboorte met die helm op sigself geestelike kragte, voorspellingsvermoë en spesiale gawes gee nie. Nee, dit beteken egter nie dat mense se ervarings noodwendig vals is nie. Nee, dit is subjektief beslis in die een kant, maar die kerk sou gewoonlik versigtig wees om te reageer en 'n direkte verband te trek tussen hierdie geloofsverskynsel aan die een kant en bonatuurlike vermoëns wat hierdie persoon dan mag hê.
4: Daar is geen Bybelse gronde om hierdie verskynsels van om met die helm gebore te wees te ondersteun nie. Mense behoort ook nie hierin aangemoedig te word nie. Geestelike verskynsels, wat nie deur die Bybel onderskryf word, behoort nie nagejaag te word nie. Gelowiges het die Heilige Gees om ons te leer, soos wat ons sien in die skrif. In Johannes hoofstuk 16 vers 13 lees ons, Jesus sê, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy, die Gees van die waarheid, julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek, en die toekomstige dinge aan julle verkondig.
1: Maar wat 'n raad gee predikante aan mense wat enerzijds wonder oor die verskynsel, of glo dat mense met die helm gebore is?
3: Ek dink die toekoms is in God se hande, dit weet ons. Ek en jy kan nie voorspel wat môre gaan gebeur nie. Daar's drie en meer sake wat belangrik is as dit gaan oor hoe moet ons hierdie saak beoordeel. Die eerste ene, ek moet hierdie saak om gebore te wees met die helm en dan verskillende gawes hê. Ek moet dit ondersoek, nederig en eerlik vra, hoe kan dit wees? Die tweede ene, moenie aanvaar dat geboorte omstandighede bonatuurlike gesag gee nie. 'N Derde een, ek gaan sommer so 'n paar noem, toets enige aansprake aan die Bybel en die vrug daarvan in die persoon se lewe. Hoe lewe hierdie persoon, sou hy 'n gawe het wat hy dan sê spesiaal is as gevolg van die geboorte wat hy beleef het. En dan, wees versigtig vir mense wat trots is en besonder voel en eintlik hulle bo ander verhef as gevolg van hulle geboorte en die saak om gebore te word met die helm. Indien ek glo God gee gawes, gebruik dit in sy diens, om aan ander mense diens te lewer, en dan ook onder geestelike begeleiding, dit wat die Heilige Gees verskaf, elke dag te lewe. En dan denk ek een belangrike facet, onthou dat die christelike geloof leer dat ware geestelike gawes kom van God. Dit kom nie uit een mens of uit een geboorte nie, God kom en hy gee dit, die Heilige Gees kom en hy verskaf dit in ons, en bevestig dit in ons leven, en hy dring ons, deur hierdie vuur wat Godse Gees in ons aan die brand steek. Theologies kan ek afsluit en sê, die Bybel verbind die spesiale geestelike gawes of voorspellingsvermoë aan enige verskynsel nie. Die christelike theologie plaas die oorsprong van gawes in Godse hand, en deur die werking van die Heilige Gees kan dit toegepas word in die alledaagse lewe.
4: As antwoord wil ek bied Deuteronomium hoofstuk 18 vers 9 tot 14. Daar staan geskrywe, as jy kom in die land wat die Heere jou God jou sal gee, moet jy nie leer om volgens die gruwels van daardie nasies te doen nie. Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat deurgaan, wat met waarsêry, golery of met verklaring van voortekens of towery omgaan nie. Opreg moet jy wees met die Heere, jou God. Moses kon dit nie duideliker en helderder stel, as wat ek nou net vir jou gelees het.

Of jy glo in of bloot gefascineer is deur hierdie seldsame eeuwenoue geboorteverskynsel en volksgeloof, een ding is seker, die legende van die babe wat met die helm gebore is, oftewel met die geboortevlies oor die kop gebore is, herinner ons daarin dat die lewe geheime inhou, wat vir die mens soms vol mysterieuse betekenis is, en waarin ons graag 'n betekenis wil leg. Dalk is het veel beter om die lewe te aanvaar en te geniet, soos het uit die hand van die skepper daarvan kom. En as hy besondere gawes vir mense gee, laat ons daaroor dankbaar wees.

Dit was 'n spesiale dokumentêre program oor Met die Helm Gebore, saamgestel deur Flip Loos. Deelnemers aan hierdie program was Dr. Kobus Verwoerd, Dr. Jan Botha, Dr. Raymond Lombard, dan was daar ook enkele anonieme deelnemers. Met die Helm Gebore is vir RSG vervaardig deur Media Focus.

0: Ons ken sy musiek. Ons weet wie hy is. Van waar hy gebore is tot wanneer dit sy ontydige heengaan was. Maar wat van musiek en stories deur die oë van een van Bless se geliefdes? Sy seun.
1: Ek is Victor Bridges en hierdie aflewering van Hoor Hoor deel ek graag met jou van my gunsteling musiek deur my pa.
0: Victor, ek het jou so rukkie terug genader en gevra dat jy my moet help met die samenstelling van die program en jou keuse van musiek was vir my nogal verbasend maar ook verfrissend. Jy het nie gegaan vir die typiese massiewe Bless Bridges treffers nie. So kom ons vat hulle so van 'n kant af. Ons begin met Onbekende Weermagman.
1: Ek is seker so 'n bietjie ouer as wat party mense dink. So in die laat 70s en vroeë 80s het my pa was self in die weermag en toe het hy konserte op die grens gaan doen vir die troepies. Hierdie liedjie Onbekende Weermagman was in daai tyd geskryf deur my ma en my pa en ons het altyd op die mat gelê vir tannie S. my Everard geluister en om Ethel van Aarde se Afrikaanse treffers en dit laat my terugdink aan my kinderdae en later jare was ek self 'n troepie in die weermag.
2: Onbekende Weermagman,

0: Pieter van Onbekende Weermagman, vat jy ons nou na Seven Tears.
1: Seven Tears is net vir my 'n lekker liedjie. Dit is oorspronklik genoem deur die Goombay Dance Band. Ek hou van die melodie en ek hou van die liriek. En dit is vir my lekker en mens kan maar droom in die lewe. Dit beteken nie dat hy altyd net moet depressief en ongelukkig moet wees nie. Mens kan droom en hulle kan vlieg.

0: Dis hoor hoor waarna jy luister hier op RSG. Ons is besig met die Bless Bridges aflewering en ek het sy seun Victor gekry om vir ons deur hierdie snitte te help. Victor, daar moet toch sekerlik een gunsteling wees van jou wat jou pa gesing het, een wat vir jou uitstaan bo al die ander. Is daar so gunsteling?
1: Ek sal nog droom, my gunsteling liedjie van my pa, en dit laat my ook dink, hy was ontsettend lief vir Suid-Afrika, en hy het altyd hierdie drome gehad oor hierdie ongelooflike land, en waartoe het kan gaan, as jy werk, kan jy letterlik enigiets bereik, en dit is hoekom ek van hierdie keer, dit gaan ook weer eens oor positief wees, en dan is dit maar net vir my, die woorde is vir my so mooi, dit is hoekom het my gunsteling liedjie is.

0: aard van die saak het jou pa baie liedjies vir jou ma Leonie geskryf. Sy het ook baie van die skryfwerk gedoen. Ek is seker hy het 'n paar liedjies ook vir jou suster Sonet geskryf. Maar was daar 'n liedjie wat hy spesifiek net vir jou geskryf het?
1: Ek was in matriek gewees, het my pa een aan daar op die mat in my kamer kom lê en hy hierdie woorde begin skryf en toe hy die liedjie opgeneem het, het hy vir my gesê, die liedjie is vir my geskryf, jy is nou klaar met matriek, jou lewe lê voor jou en die lewe is 'n wedloop, jy moet hom vat en dan moet jy met hom gaan en hardloop. So my pa die liedjie vir my geskryf toe ek net uit matriek uitgegaan het.

0: Twitter tyd wat besig is om ons vinnig in te haal, ons moet begin afsluit. Is daar 'n laaste opname deur jou pa wat jou altyd sal bybly?
1: Ek was altyd mal oor My Way, veral Elvis Presley se weergawe. En toe my pa die Classics album in 1999 doen, het ek hom gevra of hy nie My Way asseblief sal opneem nie. Ja, ek dink die woorde sê baie van hoe hy gelewe het en dat elke mens dit jou eie manier moet maak, jou eie lewe moet lei en jou eie ding moet doen. Ek probeer my lewe so lei en dit is net vir my ook ongelooflike en weer eens 'n positiewe liedjie.
0: Victor Bridges, ek sê vir jou baie dankie dat jy hierdie musiek van jou pa met ons kom deel het. En dit was dan die Bless Bridges aflewering van ons musiekreeks Hoor Hoor.

0: maande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy in die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan kuier na 10.
1: Kan jy asseblief vir my die stryd speel?
2: Give me all your loving van ZZ Top.
3: It's all coming back to me now van Meatloaf.
0: Dis in die Rosal Kompas, in tune met Franrico Lucas en Chill aan die einde van die aand. Maandag aande op RSG tussen 6 en 12, saam met my Etienne Durick. Moet dit nie misloop nie.

0: Nou kan smarter intelligensie die kleiner vrae in die lewe kan beantwoord. Word die groot lewensvrae steeds deur filosofie beantwoord.
1: Die mens se intellek is eintlik wat ons nog altyd 'n kompeterende voordeel bo alle lewende spesies gegee het. En nou speel ons in met 'n baie gevaarlike ding wat ironies genoeg teen die agtergrond van die ineenstorting van basiese geletterdheid en ook akademiese geletterdheid na my waarneming 'n algemene verdomming in die hand werk. Professor Johan Rousseau.
0: Die gesprek is beskikbaar op die RSG app, op Spotify en ook op ons webwerf rsg.co.za.
2: Op een wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG.
3: Toe sy na by die lig kom, sien Betsy, dit is inderdaad die son en dit sit vas tussen die takke van 'n boom.
4: Moenie bekommerd wees nie, son. Ek weet ek is 'n klein diertjie, maar my tandjies is baie skerp. Ek sal die takke afknaag wat jou vaskeer en ek sal jou loskry. Dis 'n belofte,
3: sê Betsy. Luister maandag aan 20 Julie om 20:07 in Opskud na 'n sprokie oor Betsy, die dapper klein eekoring.
5: Welkom by Jazz op RSG. My naam is Frederik Lukas. Maar hoe gaan het met jou? Gaan het goed met jou? Wel, as het goed gaan, wel, ek dink het gaan nog beter raak, want vanavond speel ek vir jou, nie net jazz nie. Ek speel vir jou jazz, wat jou laat jazz. As jy weet wat ek bedoel, muziek wat jou nie net laat voel nie, maar dalk laat opstaan, saam met jou maat, jou kind, of selfs die besemstok, as hy beskikbaar is. Ons begin met die legendariese Pacific Express, Zane Adams, Charles Schulder, klanke wat die Kaap laat sing het in die 70s. Dis liefde, dis funk, dis jazz, en jy steel daarvan.

medley was er reis deur Kaapse klank, Robbie Jansen, Jack Mompler, musiek wat tussen improv en identiteit beweeg. Nou, wag een stem wat net so iconisch is. Ek praat hier van Amy Winehouse. En You Know I'm No Good bring sy vir jou raw jazz, vol sarcasme en soul. Nou, as jy sit,

luister na Jazz op RSG met my van Riku Lukas. En vanavond gaan dit oor jazz wat beweeg in jou lyf, in jou hart, in jou geheue. Nou volgende bring Bob Baldwin en Chuck Loeb hul Jazz Huldeblik aan Weile, koning van pop. Ek praat van Michael Jackson en Never Can Say Goodbye. Is net wat net nooit uitraak nie. Daarna Melody Gardot, ek hou van hierdie vrou, so Baby I'm a Fool. Jazz wat fluister, maar jy hoor dit lank na die laaste noot.

gee vir ons jazz wat roer sonder om te raas. Maar ons eindig nie op 'n fluister nie, hoor jy vir my. Ons eindig op 4, Calibri van Incognito. Is 'n tropiese jazz ontploffing. Dis brass, dis bas, dis beweging. En jy mag nou dans, al moet jy dit in die bed dans of iets. My naam is Van Rieke Lucas en as daar iets vanaand was wat jou laat jazz het, stuur gerus vir my 'n e-pos. Ons maak kontak daar, vanrieke@rsg.co.za. Ek wag nog steeds vir daai lekker versoeke. Ons het nog so 'n paar versoekspasies oor om seker te maak dat ons nou hierdie met jou keuse jazz kan volkry. So help my die speellys vol kry om vir my 'n lekker e-pos te stuur. Maar vir nou, bly vol. Kyk mooi agter jouself en bly lekker. Jy lekker mens.

0: Vroue is meer geneig om ernstig beseer te word of te sterf in motorongelukke as mans, met sommige studies wat 'n 73% hoër waarskynlikheid van ernstige besering in vergelykbare ongelukke aandui. Die ingenieur van Swede, wat die heel eerste vroue botstoetspop ontwerp het, verduidelik onder andere hoekom hierdie gaping bestaan en wat deur die bedryf gedoen word om vroue se veiligheid in motors te verbeter.
1: The use of the crash test dummy based on a female body can change the way industry approach safety in cars.
0: Nie vir haar gebou nie, die geslagsgaping in die ongeluk. 'N dokumentêr deur Martielie Sprink. Donderdag aand 23 Julie om 8:00 op RSG.

56ste jaar kongres van die Vereniging van Veekunde het vanjaar in Kaapstad plaasgevind. Een van die hoogtepunte van die kongres is die veeplaas en stokfarm studente vasvra. Noordwes Universiteit, die Universiteit van Pretoria en Stellenbosch Universiteit was die top 3 universiteite. Maar wie het as wenners uit die stryd getree? Moenie maandagoggend se RSC landbou misloop nie. Die Oos-Vrystaat het in Junie die meeste aardappels in die land gelewer. Om te hoor hoe die res van die landse produksie in Junie gevaar het, luister ons ook na Aardappels SA se jongste markverslag. Maandagoggend, 25:05 in RSG Landbou.

0: Beweeg doelgerig in die hier nou voorraker. Vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hier nou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand met 'n 6 jaar drijfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste hier nou handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hier nou. All the way. Boer makkeliker met betroubare John Deere 5-reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5-reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5-reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besenfees geld.
1: Geniet die Afrika-son wereldwijd by rsg.co.za.

0: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Nee, tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
1: Ek sier by Zelda, plaaslike en wereldwye speler, na die wedstrijd, hoe voel jy?
2: Gemakkelijk. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wereldwye advies en oplossings van internationale transacties deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot structurering van buitenlandse beleggings. Dis super eenvoudig.
1: Ha, en dis hoe mens wereldwijd wen.
3: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer, BSNV's geld.
4: Die Oos-Vrystaat het in Junie die meeste aardappels in die land gelewer. Om te hoor hoe die res van die land se produksie in Junie gevaar het, bly ingeskakel vir Aardappels SA se jongste markverslag. Die 56ste jaar kongres van die Vereniging van Veekunde het vanjaar in Kaapstad plaasgevind. Een van die hoogtepunte was 'n studente vasvra. Maar wie het as wenners uit die stryd getree? Ons vertel jou binnekort. En ek is net hierna terug met hierdie week se landbounies. Dit is maandag 20 Julie, tyd vir RSG Landbou en jy is baie welkom. Ek glo jy het 'n opwindende en aangename naweek agter die rug. Hierdie week se RSG Landbou nuus, die departement van Bosbou, Vissery en die Omgewing sê 'n nuwe diensverskaffer sal vanaf Augustus vanjaar sy brandbestuursprogram bestuur. Tefla Group is as die nuwe implementeringsagent aangestel nadat die vorige kontrak met Working on Fire en Kishugo beëindig is. Volgens departementele woordvoerder Zolile Ngai sal maatreëls ingestel word om onderbrekings te beperk en werksgeleenthede te beskerm. Die Noordwes Sambriel Brandbeskermingsvereniging het egter sy kommer oor die oorgang uitgespreek. Voorsitter Erich Stoch waarskie dat onsekerheid oor hulpbronne 'n invloed op personeel en koördinering tydens die komende brandseisoen kan hê. Hy sê meer as 5000 Working on Fire werkers kan deur die proses geraak word. Die departement verwerp egter die beweringe en sê die oorgang sal nie die land se veldbrandreaksievermoë affekteer nie. Ekbus waarskie dat Suid-Afrikaanse landbou die tweede helfte van die jaar met groot onsekerheid betree. Volgens Ekbus hoofekonoom Wandile Sihlobo kan die konflik in die Midde-Ooste brandstof- en kunsmispryse verder opstoot indien voorsieningslyne ontwrig word. Hy sê dit is veral kommerwekkend omdat Suid-Afrika tans groot volumes graan, vrugte en vleis uitvoer. Die Midde-Ooste verteenwoordig sowat 8% van die land se landbou uitvoere. Sihlobo sê die moontlike terugkeer van die El Niño weerverskynsel tydens die volgende somerseisoen bly 'n risiko. Hoewel grondvog en damvlakke verbeter het, bestaan droogte risiko's steeds. Hy sê Suid-Afrika moet voortgaan om nuwe uitvoermarkte te ontwikkel en die landbousektor se mededingendheid te versterk. Landbouminister Willie Oukamp het 'n skikkingsooreenkoms verwelkom in die regsgeding oor die bestuur van Back and Closeer. Die departement van landbou sê die ooreenkoms volg na onderhandelinge met Sakeliga, die Suid-Afrikaanse Agri-inisiatief en Vrystaat Landbou. Oukamp sê die skikking bied groter sekerheid vir veeprodusente. Dit maak voorsiening daarvoor dat eienaars van gesplete hoefdiere hulle vee vrywillig teen Back and Closeer mag inent, mits biosekuriteits- en naspeurbaarheidsvereistes nagekom word. Die minister sê die regering en onderste poort biologiese produkte het ook afstand gedoen van eksklusiewe regte op die invoer en verspreiding van entstowwe, wat groter betrokkenheid van die privaat sektor moontlik maak. Agri SA en Besigheid teen Misdaad Suid-Afrika het 'n vennootskap aangekondig om landelike misdaad intelligensie en veiligheidsdata te versterk. Die organisasies sê die samenwerking sal beter inligting aan wetstoepassers, beleidmakers en die landbousektor verskaf. Die ooreenkomst sal BACSA se E2 plus misdaadbestrijdingsplatform gebruik om landelike misdaadtendense te monitor en ontleed. AgriSA se uitvoerende hoof Johan Kotse sê landelike veiligheid is noodsaaklik vir voedselsekerheid en volhoubare landbou. Die organisasies saam met die Suid-Afrikaanse Polisiediens, die Valke en ander rolspelers saamwerk om misdaad meer doeltreffend te bekamp. BACSA se uitvoerende hoof, advokaat Anton du Plessis, sê die vennootskap sal beter gekoördineerde reaksies op landelike misdaad ondersteun. 'N private renosterboer in die Noord-Kaap sê 'n onlangse hofuitspraak kan renosterbewaring in Suid-Afrika versterk. Wiekus Diederik sê in 'n verklaring hy verwelkom die Hooggeregshof se beslissing om die regering se appel aansoek oor die uitvoer van wettig geoeste renosterhoring van die hand te wys. Hy sê privaat bewaringsprojekte bestee jaarliks miljoene rand aan die beskerming en teel van renosters. Die uitspraak kan nuwe geleenthede vir wettige internasionale handel skep en bewaringsprojekte beter finansier. Hy meen dat privaat reservate renostergetalle laat groei het, terwyl stropery steeds wilde bevolkings bedreig. Diedriks glo 'n goed gereguleerde mark vir wettig geoeste renosterhoring kan die invloed van internasionale misdaadsyndikate verminder. En 'n span van die Universiteit Stellenbosch het vanjaar sy veeplaas stokfarm studente vasvra kompetisie tydens die kongres van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Veekunde gewen. Die kongres is in Junie in Kaapstad aangebied en studente van 6 universiteite het mekaar die stryd aangesê in die vasvra. Volgens die vasvra koördineerder LZ van Skalkwyk het die vrae 'n kombinasie van wetenskaplike en praktiese landboukennis getoets. Die Stellenbosch span van Izinhle Madiba, Charles Carter en Sibahle Ngwini het uiteindelik die titel ingepalm. Van Skalkwyk sê die kompetisie bied aan studente die geleentheid om hul kennis te toets en met studente van ander universiteite mee te ding. Die ander studentespanne was van Pretoria, KwaZulu-Natal, Limpopo, Fort Heer en Noordwes. En nou vir die Junie Artappel Markverslag, saamgestel deur Artappels SA.
5: Goeiemôre aan al die luisteraars. Ek is Francois Strauss, die streekskoördineerder by Artappels Suid-Afrika vir die Wes- en Oos-Kaap. Hier volg die markverslag vir die tydperk van Junie 2026. Aan die einde van Junie het die gemiddelde weeklikse aardappelprys oor alle klasse en groottes R49,95 per 10 kg sak beloof, wat 'n stygging van 9% teenoor die vorige week verteenwoordig. Gedurende die eerste 27 weke van 2026 het die verkope op die varsprodukte markte die 5 jaar gemiddelde met 2,8 miljoen 10 kg sakke oorskry. Die gemiddelde prys vir dieselfde 27 weke was R7,33 per 10 kg sakkie, laer as die 5 jaar gemiddelde, met week 27 se prys R7,58 per 10 kg sak laer as die 5 jaar gemiddeld. In Junie het die gemiddelde daaglikse voorraadvlakke op die nasionale varsprodukte markte 845,000 10 kg sakke bereik, wat 'n afname van 10,000 sakke verteenwoordig in vergelyking met Junie 2025 en 24,000 sakke minder as in Mei 2026. Totale verkope vir Junie 2026 het 8,5 miljoen 10 kg sakke beloop, wat 2,4 miljoen 10 kg sakke minder is as in Mei 2026. Wanneer Junie 2026 met Junie 2025 vergelyk word, is die toename van 5,4% in verkope waargeneem. Die klasverspreiding vir Junie het geringe veranderinge getoon in vergelyking met Mei. Klas 1 het 67,5% van alle verkope uitgemaak, 'n afname van 2% vanaf Mei se 69,5%. Klas 2 verkope het met 2% toegeneem, terwyl klas 3 marginaal met 0,2% afgeneem het en klas 4 met 0.2% toegeneem het. Grootte verspreiding betref het groot, groot medium en medium aardappels die mark oorheers en 79.7% van alle verkope uitgemaak. Terwyl klein, medium, klein en baba aardappels die oorblywende 20.3% verteenwoordig. Verkope van groot en groot medium aardappels het onderskeidelik 0.9% en 1.2% afgeneem in vergelyking met Mei 2026. Streeksgewys het die Oos-Vrystaat die meeste verkope gelewer en 33% van die totale aantal 10 kg sakke bygedra, gevolg deur die Wes-Vrystaat met 30% en die Noord-Kaap met 8% en Noordwes met 6%. Gedurende hierdie tydperk het die Oos-Vrystaat 2.7 miljoen 10 kg sakke gelewer en sodoende sy posisie as markleier bevestig. Die Wes-Vrystaat het gevolg met 2.4 miljoen 10 kg sakke, terwyl die Noord-Kaap 666.000 10 kg sakke gelewer het. Dit sluit die aardappelmarkverslag vir Junie 2026 af. Vir verdere insiggewende inligting, gaan besoek gerus ons webtuiste, as ook Facebook, Twitter en ons LinkedIn profiel. Gaan laai ook die Potato SA toep af op die Play of Apple Store om die daaglikse leverings deur die verskillende streke, as ook die daaglikse verkope en pryse op die verskillende varsprodukte markte te monitor.
6: François Strauss van Aardappels SA met Junie maand se aardappelmarkverslag. Die 56ste jaarkongres van die Vereniging van Veekunde het vanjaar in Kaapstad plaasgevind. Een van die hoogtepunte van die kongres is die veeplaas en stakfarm studente vasvra. Karen Venter het hierdie geleentheid bygewoon en daar met die koördineerder van die vasvra gesels.
7: Die kongres vind jaarliks plaas en een van die groot hoogtepunte is die studente vasvra waar studente van verskeie Suid-Afrikaanse universiteite teen mekaar kompeteer. Die kompetisie fokus op aspekte soos dierevoeding, fisiologie, genetika, teeling en basies algemene veekunde. Kort voor aanvangs van die kompetisie het ek met Alzet van Skalkwyk gesels.
8: Hallo Karin en luisteraars, dit is ongelooflik lekker om vandag met julle te gesels. Ek het jou laas gesien in 2024 in Oos-London toe ons die studente vasvra gewen het. So ek is van oud-wenner na koördineerder gegaan in 2 jaar. Ek is tans by Stellenbosch Universiteit besig met my PhD en ek het so 'n saai job gekry om hierdie te kom doen. Ons is vanavond ongelukkig net 6 spanne in Mpumalanga het onttrek weens onvoorsiene omstandighede. Maar ons is verskriklik opgewonde, dit is die eerste jaar wat al die spanne live by die kongres deelneem. Gewoonlik het ons semifinale eindrondes wat online plaasvind. So ons is bietjie minder spanne as gewoonlik, maar almal is vanaand hier teenwoordig. So ons is verskriklik opgewonde om dit te sien, bietjie ekstra kompetisie. 45 vrae wat strek oor alle prinsipe van veekunde, sowel as algemene kennis en goedjies wat nou in die bedryf aan die gang is. So 1 of 2 vragies oor Sassa self. So ons sal sien hoe die studente doen.
9: Alzet, wil jy vir my 'n vragie vra vir my en die luisteraars?
8: Kan ek een gaan soek? So vragie aan die luisteraars, dit is nie in vanaand se vasvra nie. Maar dit is 'n vraag wat ons al vorige jare gesien het en dit is in watter eierproduksiestelsel het ons die hoogste henmortaliteite?
9: En Alzet, kan jy dalk vir ons 'n leidraadjie gee?
8: Dis nie wat jy dink dit is nie.
9: Dit is nie wat jy dink dit is nie. Waar is die hoogste mortaliteit onder die geveerdes? In 'n leestelsel.
8: So in vryloop, of soos ons het ken, free range produksiestelsels, het ons ongelukkig die hoogste en mortaliteite as dit kom in eierproduksie. So dit is bietjie teen verwagting. So dink dalk 2 keer voordat jy 'n free range eiers gaan koop.
9: Nou, jy kan ons nie daar laat nie, Alzet. Waarom sou dit wees dat dit dan nou by die vrylopende hoender so hoë mortaliteit is? Dit is nou baie interessant.
8: In hulpproduksiestelsels het ons baie beter beheer oor siekteidentifikasie. Daar is ook gewoonlik baie strenger biosekuriteitsmaatreëls. Daar is geen predatore of voëls van buite wat siektes kan versprei na ons diere toe nie. En ook hoenders is ongelukkig kannibale, so in hulpstelsels is dit 'n klein bietjie makliker om hulle uit mekaar uit te hou en te keer dat hulle mekaar boelie en in soveel woorde mekaar ook eet. So vryloopstelsels het teen verwagting hoër mortaliteite as ons meer tradisionele hulpstelsels. Daarmee gesê, ek sê nie vryloop is 'n verkeerde stelsel nie, as dit jou laat goed voel, daar's 'n hele lys redes vir hoekom jy byvoorbeeld sal 'n free range eier koop, en as jy voel dat dit jou bydra is tot goeie diere welsyn, hou asseblief so aan. Ons elkeen doen wat ons kan om te voel dat ons 'n verskil maak.
10: So, dit is 'n baie interessante vraag en dit is natuurlik van die vrae wat 'n ou soort van kan verwag ook by vanaandse vasvraagkompetisie.
8: Ja, een van die ander vrae op dieselfde of riglyn of op dieselfde area is bijvoorbeeld hoeveel eiers lê 'n hen dan in 'n tradisionele produksiestelsel in 1 jaar? En die antwoord is 300.
10: En jy glo dit is algemene kennis onder die studente, hulle sal weet.
8: Dit is definitief van die goed wat ons leer voorgraad. Die vereiste is dat studente of finale jaar of meesterstudent moet wees. Ons vind dat dit die studente is wat nog die meeste met al die werk te doen het voordat jy begin spesialiseer. So dit is dinge wat ons glo algemene kennis is. Daar is 'n paar vrae wat dalk 'n bietjie meer uitdagend is. Vooral van die vrae wat te doen het met die algemene kennis. Ons het in die laaste week 'n nuwe minister van landbou gekry en ek weet nie of ons studente dit weet nie, so ons sal vanaand uitvind.
10: So wie werk hierdie vraag uit?
8: Daar is 'n lys van, of 'n dokument van 253 bladsye met vrae wat al deur die jare bymekaar gemaak is, en elke jaar se vasvraagorganiseerder kies maar uit die lys uit en sit 'n paar weer terug in die lys en sirkuleer dit weer dan aan die volgende universiteit. So meeste van die vrae wat al 'n paar jaar kom, kon studente ook gebruik om voor te berei. So van dit is dalk meer 'n toets op hoe goed hulle geleer het as wat hulle regtig weet, maar dit is nie uitsluit of ja, exclusive aan een of twee universiteite nie. Almal het toegang tot sekere vrae, en in die verlede is universiteite ook gevra om vrae in te stuur wat moontlik in die vasvrae gebruik word, so hulle studente het dan natuurlik baie goed gedoen in daai spesifieke afdeling se vrae.
10: Jy weet, ek dink die universiteit is al baie slim moet raak met kunsmatige intelligensie wat nou in die omgewing is, en jy weet, hulle kan nou al daai vragies gaan insit en dan gaan dit 'n groot kompetisie afgee.
8: So, ons het bietjie gesels oor die gebruik van kunsmatige intelligensie om byvoorbeeld 'n vasvraag op te stel of om oefenvrae op te stel vir studente. Die probleem daarmee is, animal science is bietjie van 'n misleidende woord vir wat ons eintlik doen. Dit is vir my, as ek dit aan iemand moet verduidelik, is dit baie makliker om dit Afrikaans toe te vertaal en dan weer terug Engels toe, van veekunde af na livestock sciences toe. Want ons werk met produksiediere om optimale produksie vir menslike gebruik te verseker, waar animal science baie keer misverstaan word as zoology. So met die gebruik van kunsmatige intelligensie om vrae vir so vasvrae op te stel, kry jy baie keer vrae wat gaan oor olifante, wat nie noodwendig iets is waarmee ons werk nie. So met enige kunsmatige intelligensie moet dit natuurlik verantwoordelik gebruik word. En jy kan, denk ek, in 'n baie verkeerde rigting gaan leer as jy net kunsmatige intelligensie vir so iets gebruik. Gelukkig dit is studente wat daarom weet wat relevant is tot hulle veld en nie.
10: Nou, terwyl ons met jou gesels, wat studeer jy nou nog verder? Jy doen nou jou doktorsgraad. Ja.
8: So, ek is besig met my PhD in veekunde en dit fokus op dieregedrag en fisiologie en met 'n spesiale fokus op dierewelstand. Dit is werk wat gegroei het uit my meestersprojek uit, waar ek gekyk het na die invloed van verskillende veedigthede
11: op die groei, welstand en vleiskwaliteit van skaaplammers in 'n voerkraal. En ons het net al besef dat die werk op dierewelsyn is so onder ondersoek op hierdie oomblik. En ons omtrent nie twee wetenskaplikes wat eers kan saamstem op die definisie van dierewelsyn nie. Die grootste debat op hierdie oomblik is waarop ons die meeste moet fokus en is dit die biologiese funksionering van die dier of is dit meer die gevoelkant van die dier wat verskriklik moeilik is om na te vors omdat mense geneig is om dan hulle eie emosies en persoonlikheid te projekteer op 'n dier wat nie noodwendig daai emosies kan voel nie. Definitief, diere het emosies, hulle het gevoelens, maar ons moet versigtig wees om nie te veel van onsself te projekteer op hulle nie. So met my PhD hoop ons om 'n manier te kry om diere welsyn te kwantifiseer sonder te veel menslike invloed.
9: Nou as dit om terug te kom na die studente vasvra kompetisie, wie kan deelneem? Hoe word jy 'n deel van die span? Hoeveel mense is daar in 'n span?
11: Daar gaan elke jaar 'n uitnodiging na al die universiteite wat vekende aanbied uit. En hulle identifiseer dan 'n span van 3 of finale jaar of meesterstudente onder die ouderdom van 26 om deel te neem. Ek dink dit mag dalk 25 wees om eerlik te wees. Om deel te neem en die span antwoord dan van een selfoon af. Dit is alles 'n digitale aanlyn vasvraag, so hulle antwoord as 1. En universiteite besluit dan self of hulle net die 3 studente wat wil deelneem vat en of hulle 'n interne uitdin kompetisie hou om die 3 sterkste studente dan te identifiseer om hulle te kom verteenwoordig. En so kompeterend soos wat ons is tydens die fas vir ons sulke lekker vriende is ons na die tyd. Dit is regtig net goeie gesonde kompetisie. Die gehoor hulle raak betrokke, gewoonlik die universiteite maak sulke ondersteuningsgroepies en jy kan na elke vraag sien hoe goed jou universiteit gedoen het, want hulle kry punte gebaseer op akkuraatheid, maar ook dan die spoed waarteen hulle die vraag antwoord. So as jy sien jou universiteit begin hoër opbeweeg in die ranglys, dan is daar gewoonlik baie groot toejuiging van die skare en dit is net 'n lekker bietjie 'n sosiale geleentheid vir die kaktaal aand gewoonlik.
9: Nou wat volg na die kompetisie? Wat is die volgende stapie?
11: So hoe dit gewoonlik gewerk het, ons het 'n eidenrondes gehad voor die tyd vir die vasvraag met net die top 3 spanne wat het dan gemaak het om by die congres in 'n finaal te kom deelneem. Ons het besluit om meer jaar meer studente die geleentheid te gee om die congres te kom bywoon. En elke universiteit het dus net 1 of die kans gehad om 1 span in te skryf om hier te kom deelneem. In die verlede was daar ook 'n studente debat, maar dit het ongelukkig nie hierdie jaar in ons program ingepas nie. So ons sal sien wat volgende jaar se kongresorganiseerders besluit.
9: Laaste vraagie waarna ek sit en dink terwyl jy so lekker gesels. Hoe gaan dit nou vir jou werk as iemand wat dan betrokke is by die organisering van hierdie vasvraag om nie partydig te wees nie, aangesien jy nou by Stellenbosch is? Hoe gaan jy onpartydig bly?
11: So ek het, ek moet erken, ek het die Eiden vir Stellenbosch gehou om ons span te identifiseer waarna ek hulle net so oorhandig het aan Dr. Lilette Lambrechts en geen van die vrae wat ek in ons interne Eiden gebruik het, het ek in die finale fase vrae weer gebruik nie. So hulle is nie veronderstel om enige voordeel te trek daaruit nie. Ek het ook nie my finale lys met al die vrae gedeel met enigiemand by die universiteit nie, so net dit wat Dr. Lambrechts klaar gehad het, kon sy met hulle gedeel het. So regtig hard probeer om so onpartydig as moontlik te wees, juis so dat as hulle wen, dit 'n regverdige wen kan wees, en niemand anders na die tyd vir my kan kwaad wees nie.
9: So gesels Alzette van Skalkwyk, sy is 'n organiseerder van die vasvraag wat vandag hier by die Lagoon Beach Hotel gebeur, buitekant Kaapstad. Ek het ook nou iets geleer, jy lyk altyd so jonk. Ek dink meer in die lyn van, jy weet, 20 jaar oud, maar jy sê tot 26 en so ek is nou 'n bietjie te oud daarvoor. Baie lekker om jou te gesels, dankie.
11: Baie dankie, dit was 'n absolute voorreg om vandag met julle te kon praat.
4: Karen Venter daar in gesprek met LZ van Skalkwyk, die koördineerder van die studentevaspra by die 56ste jaarcongres van die Vereniging van Veekunde. En die wenner van jaar was Stellenbosch Universiteit. Een van die items op die program was 'n paneelbespreking oor die samewerking tussen veeartse en veekundiges. En môreoggend hoor ons wat daar bespreek is. Dis tyd om te groet. Onthou RSC Landbou is op rsc.co.za as potgooi beskikbaar. En ek laat jou ook met 'n e-posadres. rsclandbou@plaasmedia.co.za. Geniet jou maandag. Totsiens.
12: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
13: Weet jy wat ons probleem is?
14: Is daar 'n probleem?
13: Ja, jy kan nogal besitlik wees.
14: Besitlik?
13: Ja, Nes, ek dink dit gaan beter, wil jy nog meer van my hê?
14: Maar ek het jou nodig.
13: Jy kan nie alles van my kry nie, ek het ruimte nodig om te groei.
14: So wat sê jy nou eintlik?
13: Ek wil 'n bietjie tyd in 'n Nedbank 32-day notice rekening spandeer. Dit sal goed wees vir ons. Maak hierdie spaarmaand in Julie 'n Nedbank 32-day notice rekening op die Money app oop. Besoek nedbank.co.za. See money differently. Nedbank, ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
15: Beweeg doelgerig in die hiernou voorraker. Vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hiernou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand met 'n 6 jaar drijfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste hiernou handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hiernou. All the way.
16: Vroue is meer geneig om ernstig beseer te word of te sterf in motorongelukke as mans, met sommige studies wat 'n 73% hoër waarskynlikheid van ernstige besering in vergelykbare ongelukke aandui. Die ingenieur van Swede, wat die heel eerste vroue botstoetspop ontwerp het, verduidelik onder andere hoekom hierdie gaping bestaan en wat deur die bedryf gedoen word om vroue se veiligheid in motors te verbeter.
17: The use of the crash test dummy based on a female body can change the way industry approach safety in cars.
16: Nie vir haar gebou nie. Die geslagsgaping in die ongeluk. 'N dokumentêr deur Martie Sprink. Donderdag aand 23 Julie om 8:00 op RSG.
18: Maandagoggend 20 Julie na 11 in Joune kom die musiek al die pad van Mamasbury met Karel Lou se speelhuis om na te luister. Musiek het sulke wonderlike krag en kan tot verslaaproetines ingespan word. Christian Jacobs kom gesels 10:30 oor hoe ons musiek kan gebruik om babas te help om aan die slaap te raak. En Frik de Jager klets en kook 9:30 met sy resep vir geurige spinasie sop. Kom kuier saam met die intussenspan van 9 tot 12.
19: Wat is jou mening oor digitale vaardighede vir die moderne werksplek as 'n jong persoon?
20: Digitale vaardighede, Barry, is dis nie meer 'n bonus nie. Dit is 'n noodsaaklike deel van die moderne werksplek.
19: En hoe bepaal 'n mens watse vaardighede is broodnodig wanneer jy die werksplek intree?
20: Die digitale vaardighede waarna werkgewers soek in applikante. Ons wil daarna kyk en hoe jy jou myself voorberei vir die moderne werksplek.
19: Dis hierdie maandag aand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.

0: Goeiemôre. Dit is RSG, genus tyd vir die vroegoggendgedagte. Die aanbieder vanoggend, Dominee Hugo Weig van die Harmonie Gemeente in Durbanville.
1: Goeiemôre. So aan die begin van hierdie nuwe week wil ek jou graag bemoedig met 'n paar woorde uit my hart. Miskien lê jy nog in die bed, miskien sit jy reeds in die verkeer, of dalk kyk jy reeds na die lys van dinge wat vandag gedoen moet word, die verantwoordelikhede by die huis, die uitdagings by die werk, of die bekommernisse wat niemand anders eers van weet. Die waarheid is, dit vra moed om te lewe, moed om weer op te staan, moed om aan te glo, moed om nog 'n moeilike gesprek te voer, en moed om nie op te gee nie. En daardie moed kom nie verniet nie. Dit word dikwels gevorm deur trane en teleurstellings, harde werk en baie gebed. Daarom wil ek jou herinner aan God se uitnodiging in Spreuke 3. In die boodskapvertaling sê dit so, hy sê, vertel die Here alles waaroor jy dink, alles wat jy wil doen, en dan sal jy sien hoe hy jou help. Wat 'n eenvoudige maar kragtige uitnodiging. Nie vertel die Here net die geestelike dinge, ook nie vertel hom net wanneer jy in die moeilikheid is nie. Nee, vertel hom alles. Ons sukkel daarmee, want ons maak planne, ons probeer beheer neem, ons soek oplossings. Ons dink, as ons net hard genoeg werk, sal ons alles by mekaar hou. Maar die lewe leer ons gou, ons kan nie alles beheer nie. Daar is oomblikke waar begrip opbou en vertroue begin. En dalk is dit presies waar jy vandag is. Dan wil ek jou aanmoedig, deel jou hart met God. Vertel hom van die dinge wat jou wakker hou. Vertel hom van die besluite wat voorlê. Vertel hom van die vrese wat jy wegsteek. Want God beloof nie altyd om alles onmiddellik te verander nie, maar hy beloof wel om saam met jou daardeur te stap. En dikwels gebeur iets wonderliks. Terwyl die omstandighede nog dieselfde lyk, begin jou hart verander. En die las raak ligter, die vrede word groter, en die hoop binne ons kry weer asem. Hier is 'n lewenswaarheid wat ek oor en oor in my lewe ontdek het. Hoe meer ons op God vertrou, hoe meer ontdek ons hoe betroubaar hy werklik is. Kom ons bid saam. Here, leer my vandag om my hele hart met U te deel. Help my om U meer te vertrou as my eie planne. En wanneer ek nie verstaan nie, gee my die moed om steeds aan U vas te hou. Amen.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, volgende aangebied deur Dominee Hugo Weig van die Harmonie Gemeente in Durbanville. Jy kan hom kontak by hugo@harmoniegemeente.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.

just

넌 친구 이게 넘 증명해

나가래 강아대

I am the one.

0: mama, het jy al vroeg geskakel na die Postbank Blackheart?
1: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa Goldcard, hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Goldcard ophou werk.
1: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue lang raak, die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID, gaan dan na jou naaste Postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Goldcard, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
1: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons handel, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holmyhand.org.za.

0: Tamhe XK FM o ene go tao 33 minute en kisi kar go ha te gonam ka ha jao si morosani seta cham tiete ti tresel ka te mo tano viunga ka mongutam South Africa si u ngi rooibos tlai he gonam ka ha khomo tlita ha an karathia ngi rooibos tlai sikitina la terna ngi kuri na I do the Oka J. Gwim. Do you anasi yoko tako aka de kai kwa gwim? No anamung sakya de munang areko nata hana botuing panyaka gritam Marlis siapers bore ai karamata no suaramatim.
1: South African aya rooibos buto kaining masak kwa kaking anunta u akamsing kama kama kulam. Rooibos buto meka kawan adang ngang sa kwa uwa ta u kula kagya sejvike ta si akum ta kamsing kama de akamakulan ta isa ga meka sa tu sing u buto huma tu isa kama ngang marlis kiepers gita kampogin hum.
2: Max IQ Space en die Suid-Afrikaanse Rooibos Raad staan aan die hoof van die Rooibos in die Ruimte projek. Die rooibos sade wat in die ruimte was, sal met hul terugkoms op aarde met die sade wat hier agtergebly het geplant word. Leerlinge van 7 skole in die Cederberg streek waar rooibos verbou word, sal handjie bysit by die vergelykende eksperiment. Die medestichter van Max IQ Space, Judy Sandrock, sê die studie sal bepaal hoe die rooibos sade deur mikroswaartekrag en ruimtestraling beïnvloed is.
3: We really wanted to focus on the schools where rooibos grows in the Cederberg. There's actually 27 schools in the district. We had 7 schools that applied, so we took them all. We budgeted for 5. But I was like, we're not turning anyone away. And then the 8th school is Parklands College, because they are our Africa Centre of Excellence for space STEM projects. Parklands is well outside where rooibos should grow. They will be growing their seeds indoors, because if we're going to grow them in space, they're going to have to be grown indoors in an artificial environment.
2: Die woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Rooibos Raad, Adele de Tooy, sê die raad wil jong mense aanmoedig om 'n loopbaan in die wetenskap te oorweeg.
4: Ons is besonders opgewonde want hierdie projek kan regtig beteken dat leerders meer belang kan stel in wetenskap, in tegnologie, in innovering en regtig in space en hoe dinge werk daar buite en meer vra oor wat gaan die toekoms gaan inhou.
2: Die adjunkt-direkteur-generaal van die Wes-Kaapse Departement van Onderwys, Bertram Lauriston, beskou hierdie eksperiment as 'n ontwikkelingsgeleentheid vir leerlinge.
5: Baie keer in ons lewens is daar te min visiestelling en in hierdie geleentheid bied dit vir jou iets heel anders as waar die kinders gewoond is, spesifiek die geografiese area waar hierdie leerders vandaan kom en ek dink dit gaan net wonderlik vir hulle wees om net deel te wees om te sien hoe vat ek data, hoe maak ek data, hoe gebruik ek data en ek analyseer dit sodat dit kennis word wat ons later kan gebruik en in 'n boek gaan opteken om te sê dit is hoe dinge kan gebeur. Daai visie kan niemand van hulle af wegneem.
2: Maar hoe voel leerlinge oor die rooibos sade wat die ruimte ingestuur word? Die 12-jarige Autumn Skalk is 'n graad 7 leerling by die PW de Bruin primêre skool.
6: Dit is in ons huishoudings en ons almal hou van rooibos, van jy kry daai lekker ruik van rooibos.
7: En nou gaan rooibos in die ruimte in. En wat dink jy? Het jy 'n idee wat sal gebeur as dit terugkom?
6: Ek dink dit sal nog dieselfde bly en ek dink dit gaan groei. Ek glo daaraan.
2: Die rooibos sade sal in Oktober na die internasionale ruimtestasie gestuur word. Die verslag is saamgestel deur Tando Ntunja in Kaapstad en ek is Marlies Skeepers vir SAK nuus.
0: Lekker oei Kaapstad ku hierdie wen kommentie wie kies jy skik uit jou kha gwe president Cyril Ramaphosa wa he jao kunni parlementêre komitee en akang kai tina jao tati kwe khu kai ti kwe hem president ma kya ti a ki parlementêre proses he mun ko khu kai ti ko anja sin chaka kai verslag asi a ki mu shana ti hem anje si mate to si ne khan tak tak si amiye ti kona no pala pala si u hem paneel na ake sie go ta ko mungti gana mung go ta ko mboronga ka ta Ramaphosa maam yes imange sa mboronganam na komitee na ana kankai din ana ake constitutionele wof ma mai ngukri kankara tin ina sie go ta ko mung ta kai sie ngotin kein atare tin siki no ama ake ham a go si u verslag si u kum ka anja sinom ama kya te mungu chaga kaitam jelin merintin bore suetim
1: ofu kata ke kaf study kuna meka veki kulasi agregeta kuke president Cyril Ramaphosa tisaka nhewa parlamente committee yung oswe ya sitigling ya ke okuin presidente atu hung parlamente imana si kalikila kang si diwe chigda kamsin kanu yung article nihen takta ke palapalang ak yang kulang ta yin kuki kamsin ka ke Ramaphosa tanini paningawa ya okwidibyan komitiye yin ka oswe gigita kuki chikang wofu ke hanakwa ngui yang kya mahi ki kankwi ichi gigita jangu kakla yi a kamka ta o zalin merente na kam kuki ngum
8: Die president se regsverteenwoordiger, advokaat Wim Trengove, het by sy standpunt gebly dat die paneel nie voldoende bewyse gevind het nie en slegs op prima facie bewyse staat gemaak het wat na sy mening bloot nie genoeg is nie.
9: But what I do emphasize is that even in the case of an ordinary prosecution, the question is not whether there is a prima facie case. The question is whether there is sufficient evidence. Sufficient evidence for a reasonable prospect of conviction. And the test is set at that standard, they say, to avoid unjustified prosecution.
8: Advokaat Dalium Mpofu het namens die ander belanghebbende partye repliek gelewer. Hy meen die hof behoort nie die interdikt toe te staan nie, aangesien die argument dat die president deur die afsettingsproses verneder sou word, eenvoudig nie bewys kan word nie.
10: The president tells us about irreparable harm because somebody is going to defame him. How can this court interdict something so speculative? Who is this person? Who are these people who are going to defame him? And they're going to say what? We don't know. The intervention of this court must be on the basis that there might be some irreparable harm which is undefined, which might happen. Because it cuts both ways. Mr. Trengove correctly says, and Justice Lacan put that to me. But the president says he has put his version out there. But so has Mr. Fraser. So what is it? So the damage is done. What is it that we must interdict?
8: Intussen sê die voorsitter van die afsettingskomitee, Makashule Ghana, dat die komitee se vergadering wat vir volgende week geskeduleer is, sal voortgaan soos beplan.
11: So we do have a meeting scheduled for Wednesday. That meeting continues. We have long said as the committee that until such time that the competent court can stop or indicate that we must not proceed, we'll proceed. We are now looking at the nominations of the evidence leaders, so we have received nominations from the political parties.
8: Dit was Makashule Ghana, die voorsitter van die parlementse afsettingskomitee, Zelin Merrington, Kaapstad.
0: An karati ya kwenna kao shana shebe kwa hina ayi khandi ki anaki anakarakiri ayi na kao shana am no ayi ki kao uto kwe an jawji anji jawu kwa miyati ngin kwenna shego tiko kao yana kwenna anakiri ya wotim no ngiko he iyeti kao kwe tati ayi ki anshego tako be kwen kwenna South Africa om Elsa B. Richard May Siego Taco, De May, Del Portic, Setem, Solidarity, Go Kau Quena, Kai, and Setem, Si Kai Quatin, Monsieur Martin.
1: Tiko Casey Megach Ukunakang Aturuta Yunga Ya, Tatenich Ukunakang Turuta Jala, Tatoa Quaduling Ying Suko Yunga Chu Mega. Wa ying kwa tuisa o, kwa ying agi chi taka tenene wa chikuwa ma, ki ying kwa giga u ka u kwa sa chikuwa gisang. Khabita chikuwa ma gang tuwa ngalo u, chu aga kwa sa chikuwa kasi kwa kawa South Africa u kupanga. Elsa B. Richard May, Mega Del May Delport, Ke Solidariteti Kwasa, Ke Longusa, Yakio Kingavan.
12: So tell my, hoe groot is die behoefte aan tuisversorgers in Suid-Afrika?
13: Alsobie, die behoefte in Suid-Afrika is regtig geweldig groot aan tuisversorgers. So volgens statistieke Suid-Afrika, se jongste bevolkingsdroming, wys dat verlede jaar was al sowat 6.6 miljoen mense in ons land wat 60 jaar en ouer is. So dit wys ons omtrent 1 uit elke 10 Suid-Afrikaners val in hierdie ouderdomsgroep. En dan natuurlik, hierdie ouderdomsgroep groei elke jaar meer en meer met sowat 2.8% per jaar. Ons sien ook dat mense se lewensverwagtinge is verbasend al hoe langer. So waar 'n man kan beoog om 64 jaar gemiddeld te word, word 'n vrou ongeveer 70 jaar oud gemiddeld. So die probleem is egter hoe langer mense leef, hoe groter word die behoefte aan sorg natuurlik. En daai sorg is nie altyd toeganklik vir almal nie. Ons het ook gesien dat minder as 'n kwart van ons bejaardes in Suid-Afrika het toegang tot mediese fondse. Vir die res beteken dit dat daai voortdurende professionele mediese sorg is eenvoudig net nie 'n opsie nie, of dit nou gaan oor die finansiële aspek of van of die toeganklikheid. So ons het ook gesien dat baie van ons bejaardes woon alleen, veral ons dames. Hulle het nie 'n gesinslid of iemand in die huis wat vir hulle daai daaglikse ondersteuning en daai basiese versorging kan bied nie. Maar dan is daar nou nog iets. So alhoewel hulle alleen woon, verkies baie bejaardes om in hulle eie huise nog te woon. Hulle wil nie noodwendig in 'n huis of 'n mediese sorgfasiliteit gaan woon nie. Hulle wil in hulle veilige area wees. Hulle wil tussen hulle herinneringe wees. Hulle wil hulle trots en hulle onafhanklikheid behou. So, dis presies dan waar 'n tuisversorger eintlik inkom.
12: Hoe gewild is tuisversorging as 'n loopbaan of 'n beroep in Suid-Afrika?
13: Dis duidelik uit ons kwesbare gemeenskappe dat die nood regtig groot is. Maar die beroep op sigself is nog nie so bekend of so gewild soos ons dit graag wou hê nie. En dit is maar bloot omdat mense nog nie so vertroud is met wat die beroep alles behels nie. Daar is 'n paar wanindrukke wat gereeld onder ons aandag kom. Eerstens dink mense, wanneer jy in tuisversorging werk, gaan jy net baie siek bejaardes in 'n mediese sorgfasiliteit of 'n tuisversorg. Terwyl dit in werklikheid eintlik baie wyer as dit strek. En tweedens dink mense die tuisversorging beroep beperk jou, of dit nou is in terme van 'n loopbaanuitkomste of finansiële vergoeding of die werksplek. Dit is nie noodwendig die waarheid nie. Die loopbaanuitkomste in tuisversorging strek eintlik baie ver. So 'n afgestudeerde student kan in 'n huis werk, hulle kan in privaat vir tuisversorging ingaan waar hulle natuurlik onder beperkte toesig kan gaan werk waar hulle 'n kwesbare persoon versorg. En dan as daar iemand meer aanklank vind by kinders, kan hulle ook in kindersorg ingaan en werk as 'n kinderoppasser, 'n au pair of selfs 'n kleuterskoolassistent. Ander verkies nou weer die rehabilitasieversorging. Dit is nou die versorging van 'n pasiënt nadat hulle gehospitaliseer was en by die huis moet aansterk of moet aansterk na 'n operasie. So dit hang alles af van ons student en waar hulle verkies om te werk en met watter tipe pasiënt hulle verkies om te werk. So ons glo dat met tyd gaan hierdie beroep al hoe meer erkenning kry naarmate mense besef watter noodsaaklike en veelsidige rol hierdie tuisversorgers eintlik in die gemeenskap speel.
12: En wat is die minimum vereiste vir toelating as dit nou kom by die opleiding van tuisversorgers?
13: So by Solidariteit Helpende Hand se opleidingsinstituut het ons 3 tuisversorgingskursusse wat ons aanbied. Al 3 is geakkrediteer deur QCTO en dan gaan vinnig jy deur hardloop met die minimum vereistes. Ons eerste kursus is die tuissorgassistent kursus waar ons studente leer hoe om basiese versorging toe te pas volgens die vooraf bepaalde sorginstruksies natuurlik. En hiervoor het jy net 'n graad 10 sertifikaat of 'n soortgelyke sertifikaat nodig en daar word geen spesifieke skoolvakke van die vereis nie. Dan het ons ook 'n meer holistiese tuissorger kursus wat bietjie meer in diepte ingaan en die studente toerus met die kennis en vaardighede om meer selfstandig mense te kan versorg. En hiervoor het jy 'n matriek sertifikaat of terwyl graad 12 sertifikaat nodig. Maar ons het iets belangrik wat ek wil noem. Alhoewel die akademiese komponent belangrik is dit nie vir ons uitsluitlik nie. Ons ideale student is eintlik iemand wat regtig 'n hart het vir mense, omgee hart en iemand wat geroep is om 'n verskil te maak in die gemeenskappe waar daar kwesbare mense is. So, alhoewel ons dit in ag neem, bepaal ons dit nie af sonderlik op die akademiese prestasie of hoe 'n persoon op 'n akademiese pad presteer nie, maar eerder hoe die persoon as individu is.
0: Kamati Tewana Jaukaraku Northwest Profile di Elsa B. Richard Tumei Tekliti di Kikisham.
1: Tagay mwa gita kamsa Northwest ke ka nghe ya kwankwa Elsa B. Richard Tumei Akam.
14: Jy mag dalk die afgelope paar weke 'n nuwe stem hier op die SAK en RSG se nuus en aktualiteitsprogramme gehoor het. Die van Elsabie Richard May. Sy het onlangs by die nuuskantoor aangesluit. Elsabie is 'n boerling van die piepklein dorpie Richie langs die N12 in die Noord-Kaap. In naweek aksueel se profielonderhoud sê sy aan Susan Paxton dis hier op Richie en op die platteland waar sy geleer het om mense en hulle stories te koester en te waardeer.
12: Hoërskool was ek by Hoër Landboudal op Jacobsdal. En Jacobsdal is nie so ver van waar ek gebly het nie. So ek was daar in die koshuis en ek het wonderlike vriende gehad. En ek het journalistiek gaan swat by die Universiteit van die Vrystaat.
15: Toen ben je daar sommer daar, ja. Al van die middel van Centraal Suid-Afrika. Kijk, al die journalisten wat ek ken, het een storiekie oor hoe hulle nou een dag besluit dit maak, word nou journalist. Het jy so'n story? Hoekom journalistiek?
12: Nee, ek is nog altyd baie nieuwsgierig oor goeders, maar omdat ek 'n introvert is, het ek myself gesê, weet jy, nie journalistiek nie. So dit was een van die modules wat ek nie van gehou het nie, want ek het geweet, eendag as ek hier uitstap, as ek nou kies om 'n journalist te word, dan sal ek met mense gesels wat ek nie ken nie, en ek is soos maar ou skaam mensie. So ek wou eintlik net media te, ek dink op daardie stadium het ek nie regtig 'n idee gehad wat behels media regtig nie. So nadat ek geswat het, het ek rondgesoek vir werk, het ek gekry nie, maar uiteindelik het ek toe by 'n Christelike gemeenskapskoerant in Kimberley werk gekry. So dis waar alles begin het. En ek was die enigste joernalis, ek moes alles doen. So het ek maar gewoond geraak, jy weet, en in die middag as ek by die huis kom en dan haal ek net asem van, as ek so mentally, physically, emotionally, maar ek love it. Ek is mal oor hierdie werk.
15: En toe eindig jy daar by OFM op in die radio, so sprong van koerant na klank medium toe, hoe was dit?
12: Dit was 'n groot aanpassing, want by gemeenskapskoerant, die koerant het soos 2 keer of 1 keer 'n maand uitgekom, en nou is dit radio, dis go, go, go, go, go. Maar ek het vinnig aangepas, en ek moet sê, ek hou nogal van die tempo, alles moet nou gedoen word, en ja, so. Dit was 'n aanpassing, maar dit was 'n lekker aanpassing. En ek is nogal dankbaar vir die ondervinding, want nou in my lewe, ek dink ek pas dit ook toe. Jy weet, ek hou nie van dinge moet stadig gedoen word nie. Alles moet nou gebeur, maar met my journalistiek agtergrond, weet 'n mens mos nou, alles moet eties wees. Daar is sekere stappe wat moet volg voordat jy sekere goed kan doen. So.
15: Wat is van jou gunsteling stories om te doen?
12: Weet jy mense stories? En soos ek ook vir jou gesê het, ek hou nie eintlik daarvan dat mense vir my vra moet vra nie, maar ek hou daarvan om vir mense
15: baie goed voel dit vir my.
12: Wel, jy maak dit vir my baie gemaklik. Mense stories, dis vir my so lekker om te hoor hoe mense groot geword het, waar hulle groot geword het. En ek moet sê, ek is dankbaar vir my ma en pa, want hulle het albei groot geword op plase. So, jy kan net vir jouself indink die stories wat hulle het om te vertel. En my oumas, so, is my net lekker om te luister.
15: So, gepraat van die ouers, jy weet, hulle is RSG, is jou ma se stasie, so, vertel ons bietjie van jou ouers.
12: Wel, my ma se naam is Dina, sy is van die Noordwes. So daar, Vryburgse kant, my king, my pa is van die Vrystaat daar rondom Jacobsdal hulle. So, sy naam is Willem, en my pa bly nou, of hy werk nou in Limpopo, en my ma is maar 'n huisvrou, so.
15: Enige broers, sisters?
12: Ek het 1 sussie, sy is 6 jaar jonger as ek. Ek sê altyd, ek is maar net 'n plat op die aarde mens. Ek,
15: goed, so, nou werk jy op 'n nasionale platform. Wat van Suid-Afrika is vir jou die lekkerste?
12: Die mense, die verskeie agtergronde. Elkeen het sy eie storie om te vertel. Dis net lekker.
15: En nou dat jy is en toe jy nou hoor, goed, ek kom nou hiernatoe, wat het deur jou gedagtes gegaan in terme van wat jy graag sou wou bereik? Wat se tipe boodskap sou jy deur jou journalistiek vir mense wou gee?
12: Weet jy, omdat ek maar van 'n klein dorpie is, my boodskap is dat jy moenie jouself, net omdat jy 'n stil mens is of 'n skaal mensie is, jouself in die klein hoekie

0: nou nie. Vat die kans. Jy weet nog nooit waar jy uit op kan eindig nie. So dis maar my boodskap. Moenie agter jou skaamheid skuil nie. Klim in jou doppie. Dit is scary. En kry maar vir jou na die tyd ietsie om te doen. Soos baie mense, ek sal nou net gaan lê op die bed en asemhaal na 'n lang dag. Dit is my boodskap.
1: Die stem daarvan Elsevier Richard May, die nuwe joernalis en vervaardiger by RSG se nuus en aktualiteitsprogramme.
2: Outo die boriete honde wissel per toerisie te ko te swer mos 'n weekie ki ham te swer ko gym.
3: Wissel Pretoria se kan kook en hom nie ngat wie.
4: Jerome Pieters skryf. Ek's nie seker of ek my plaaslike bandehandelaar altyd vertrou nie. Wanneer is 'n band se lewensduur finaal verby? Ek gaan aanklop by Rob Hanfield Jones, die bestuurende direkteur van driving.co.za.
5: Daar's twee dinge waarna mense moet kyk. Die eerste is die loopvlak. En die wet bepaal dat indien die loopvlak afloop tot laer as die bepaalde beperking, dan word die band onwettig en hy moet vervang word. Nou deesdae het alle bande wat hulle 'n band afloop indikator noem. En dis sulke hobbeltjies wat daar in die gleufies op die band se loopvlak lê. En sodra die band se loopvlak met daai gelyk gesluit het, dan weet jy die band is op sy einde. Dan het hy so 1.6 mm se loopvlak oor. So dit is die eerste ding. Hy moet voldoende loopvlak hê. En die rede daarvoor is veral hier in Gauteng waar ons hierdie hewige somerdonderstorms kry. As jy nie voldoende loopvlak oor het nie, kan daai band nie die water uit sy pad uit beweeg en dan loop jy die risiko daarvan dat hy heeltemal met die oppervlakte kontak verloor en dan het jy geen beheer oor die motor nie. So dis die eerste ding. Die tweede ding is die ouderdom van die band, want afgesien van hoeveel loopvlak op hom oorbly, na so 'n paar jaar, na 6 of 7 jaar, begin die rubber harder raak, hy begin kraak en dan raak die band onveilig. So afgesien van hoeveel loopvlak op hom oorbly, moet 'n mens hom na so 6 of 7 jaar vervang.
4: Rob, en een ding waarvan jy nie die vervanging moet uitstel nie, is jou bande.
5: Nee, beslis nie. As jy daarna kyk, is dit jou enigste kontak met die pad. So as daar enigiets met die band fout is, dan impak dit jou direk met hier wat jy oor die motor het, as ook die loopkoste van die motor. As jou banddrukke byvoorbeeld te laag is, het jy nie net 'n verhoogde risiko dat die band bars nie, maar daai ekstra wrywing en hitteopbouing in die band kan jou brandstofrekening laat opjaag. So dit maak sin om ten alle tye seker te wees jou bande is in 'n goeie toestand en die lugdruk is reggestel op al die bande soos wat die motorvervaardiger vir die motor voorstel.
4: En ook die spaarband se banddruk.
5: Ja, mense vergeet dit van die spaarwiel en dan die dag wat jy 'n papwiel kry, staan jy langs die pad met twee papwiele want jy die ding nou uit die boot uitgehaal en hy is onbruikbaar. So maak seker dat 'n mens hom ten minste elke 2 maande kyk. Wat ek gewoonlik met my spaarwiele gedoen het die dae wat my motors nog spaarwiele gehad het, is ek het 'n bietjie stywer gepomp as wat nodig is om voorsiening te maak vir mettertyd verloor 'n bietjie lugdruk. So ja, jy weet as oor 6 weke of 2 maande ek die ding nodig het, is hy nie pap nie.
4: Ja, dis slim. Eintlik behoort kopers van voertuie bande en 'n ding soos 'n battery as 'n lopende uitgawe te beskou en jy behoort dit eintlik in te reken in jou koopkoste.
5: Ja, dis noodsaaklik. As 'n mens daarna kyk dat jy waarskynlik 15000 km per jaar doen en die gemiddelde band gaan 45 tot 50000 km hou, dan kan jy daarop reken dat jy elke 3 jaar al die bande op jou motor moet vervang. Nou, 'n mens weet wat is die tydsberekening, 'n mens weet wat is die koste van 'n band en dus kan jy sê maar elke maand 'n bepaalde bedrag op sy sit. So as die dag kom waar die bande afgeloop het en jy dit moet vervang, jy nie groot finansiële koste moet dra nie dat jy daarvoor voorsiening gemaak het.
4: Rob Enfield Jones van driving.co.za. Stuur gerus motornavrae na my e-pos na wissel@rsg.co.za.
2: Sam een ook 58 minute denk ik zie graag wat tegen de wind die hang en zo jou zie moet dan zo zo ook dat die aan je gering naar boven gaan ze champia die terug zal kunnen worden op jouw de kamer dat moet dan zo boven boven zou dat die die kan ook weten wat die tegen hoe kom op het samen twee kam dan twee kun dan boven je tegen kom zijn je
3: Mungke fayinga morusani wihi kausinkiami avayunge kambungu na ogitresil gatimbuka mkongita sa mkongi mwakwe damuiti wakika.

Sure. Sure.

0: Fence Diamond Men Takti de Tuse Lem Akreski Hana o a Sirisu ane a Union Glamki Guanam Kaha Wovreti Nunana Seko Abasi Watango Hana Goyamako Teko Hana and Zitamaha Tekungo Tekiata Hana de Siria. Ke o kitama ha ha kwe ko tsone sa ga maine ko te ko khaka ana go ye de bierse ga itama de bierse ga se dik dau u a ne noord kap ke an tsou sa se ko go go ga eno ti yana ana go ene ga itama ga se o anisija ga se o ja o kuri ji a Venezia Diamond Main ki Limpopo ka ataha se ko kha en kra go te ga esti de Klerk bori ate a swere ma go
1: Twalfu ke kakangwa faifim kohatrota akukul ngawa dan ke mkonghumi yinghe uwa borikun iya wii ken uchoka Taktoko akwa ngkanghe uwa diamandin ya meni ke nuar kapuchang kanwi meni ya ngtwagiga terwakatin angkidang Ikapa minerals meni ke Kimberley Martin iya ngwi ta kas ge ta gin hya ke men yang kasi akam ta akam sing u vi ko ma mku ong ujala ke ke ngal mang yin de sin men yi vi ko ma panga vi ko ma ga chi de o he to ge ka pangam ta men yi vi ko ma panga ke fins diamond men yi ke kon ma lem ekres ta yi mali ka hin yi plan no vi ko wana ke uni i to ke wanam ta men ya geda tu moku ong vi koma panga ka i o swim tangkale mang diamanding ya mini kaka di birsim ta kagita kham sung u vi koma ka ngi nor ka pung ya chon ke yi vi koma ma kawisi sins ni chuko angu tuwa ke Venezia demon min ke Limpopo kuna kaninika ik aski ke kako vi koma esti di klerk akam king
2: Diamantmyne is vir meer as 'n dekade lank 'n lewensaar van die ekonomie van die Noord-Kaap. Die onlangse sluiting van die Ikapa Minerals Mine en die onsekerheid oor die toekoms van die Finch Diamantmyn plaas die uitdagings van die krimpende diamantbedryf in die kollig. Hoewel baie aandag geskenk word aan die onmiddellike impak van die besluite op mynwerkers, het dit ook 'n uitwerking op kontrakteurs by die myne. 'n Bestuurder van die personeelkafee by die Finchmyn, Marlene van Skalkwyk, sê kafeewerknemers is afhanklik van die maandelikse inkomste van die myn vir hulle lewensbestaan.
3: Die myn moet net ons uitstaande geld almal gee, dan kan ons kyk hoe vooruit. Ek soek net my geld want ek het hard gewerk vir dit. Ek het soms 4:00 in die oggend opgestaan saam met my employees kom werk want 5:00 moet ons die eerste serving gedoen het. So ek soek net my geld.
2: 'n Instandhoudingskontrakteur by die myn, Michael Kotse, sê die toekoms van baie ervare kontrakteurs bly onseker omdat ander sake en werksgeleenthede skaars is.
4: Ons is nie betyds ingelig nie of deeglik ingelig nie. Daar's ook nie met ons reg gekommunikeer sodat ons kon verstaan wat besig is om te gebeur nie. Ons is ook nie ingesluit by die vergaderings wat gehou was met krediteure nie. Toe ons sien wat is besig om te gebeur en soos wat jy maar hoor, het ons die business rescue practitioners gekontak en gaan vrae gevra, maar tot vandag toe kan ek sê, hulle het nog nie met ons kom praat nie, so ons weet nie wat die toekoms inhou nie, ons weet nie met wat met ons gaan gebeur nie.
2: Die staking van mynbedrywighede het ook 'n impak op werkers in ander bedrywe op die myndorp. 'N Werknemer, Naledi Aroni, sê dit gaan broekskeur.
5: Whatever happening here in Petra, it's really affected us badly because some of us, we are breadwinners at home. We don't have backups. We have kids, we have family to feed. So it's been 2 months now without getting our salaries, which has impacted us badly. We have kids to feed, we have kids to take to school, so yeah, we remain unpaid. So we are emotionally, physically and mentally drained.
2: Die adjunkvoorsitter van die National Union of Mine Workers, Lefa Bolofu, sê 'n humanitêre krisis dreig in die gebied.
6: No one is owning any house here in Lamikas. All employees after the conclusion of this process will be forced to leave the accommodation of the mine. Then they will be living with nothing.
2: Terwyl die diamantmynbedryf in die Noord-Kaap krimp, is daar groot druk op die regering en mynmaatskappye om volhoubare ekonomiese geleenthede in die mynwese

0: te skep. Die verslag is saamgestel deur Tebogom Simanga in Kimberley. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
1: Antou sere miljard rand size di tinko apasikaite ngonqome tadi camusobo di cwa di geji kwana ati proyeke de RK North Cape so osiki Total Energy kwana aka tukwanu camusobo kraha nyamiko teko akai ko kwe di proyeke khana tete he aki 216 megawatt di ngo camaki geji ansi wo nga ay khana ngomogwe takhono 500 megawatt ataha battery ka teko geji anqome ko qiu nga oita makhana nqomo kota ne proyekte sa kamkha twa di geji a nyamako nqhamang donda kha kuriji ki teko nngusi o kraha a kha ko chakame eskome a teko anki akraha ji aqiu amkha kota jen meri ferwuf boriye teki khagwe
2: Maliardin akamali tasiketa akakya kwe moku o hm kraha yang he wa wuzala kamino ke batri kanum priki ngawa ke dr ke nor ka pun ya chang total energies ta manera ya he wa kam wuzala kraha no ke batri ta 216 mega wati ke kraha ya wuzala kam kanum Gani yike ngoto wa chike 500 megawati battery wuzala ka wakaraha tani ige daki ngom ta proyekia kande karaha ke kutu nekhan ya chon ke yinye ku a o karaha kahana uke ngori nunga ngi tani atusamu ku o hun asikuwa vikwa maka ngakchawa Joan Marie Fouf atamke ngom
3: De aar is die tuiste van talle hernubare energieprojekte. Talle son- en windplase in die omgewing wek honderde megawatt krag op, wat na die nasionale Eskom-netwerk gevoer word. Een nieuwe hybride kragopwekkingsprojek is nou in de aar bekendgestel, wat hernubare krag aan 200.000 huishoudings kan verskaf. Die bestuurende directeur van Total Energies, Magali Paye, sê die hernubare energieprojek is die grootste van sy soort in Afrika.
4: Because the objective of this project is to provide clean, firm power to the grid. And firm meaning constant, continuous between 5 a.m. until 9:30 in the evening. It will indeed supply 200,000 households in South Africa. And that's why it's a major project for TotalEnergies and also for South Africa.
3: Die burgemeester van die Emtamjeni munisipaliteit, Lula Mile Nkumbi, sê behalwe dat hierdie projek werk skep, kan inwoners ook nuwe vaardighede aanleer.
5: The residents of the town means a lot on the challenges that we are facing in the area where you get young people unemployed. This plant will contribute a lot. Visage also to have skills in the project benefit for the young people. There will be a lot of benefit in terms of having those skills. Also exploring other avenue in terms of electricity, how the space that you are having space, we have wind in the space and then we have sun. That means we can, in the near future, thinking of better how to use our sun in the line of us having a strengthened economy.
3: Maar sommige plaaslike sakeondernemings sê hulle vind nie baat by die son- en windkragprojekte nie. Hier is 'n sake-eienaar, Eben van Staden.
6: PL-program kan hulle nie vir ons wys wat individuals wat as general workers gebruik was, is nou skilled in terme van bijvoorbeeld electrical technicians of passers of wat ook al, of welders. Die mense word gebruik is al reeds afgesit en hulle is bedrijf, hulle kan nergens anders gaan aan te doen verwerken om te sê, nee, ek is nou een electrician en ek gaan bijvoorbeeld nou waar gaan werk soek vir my in ander sektore, because ek het nou die skill gebenefit.
3: Total Energies sê hy beplan om in die nabije toekoms meer hernubare energieaanlegte op te rig. Die verslag is saamgestel deur Karabo Sioku in de Aar en ek is Joan Marie Verhoef vir SAK nuus.
1: Brand reolie is die ko aan kamang om te toom kie gawana ga susana ko nientag dollar saai siegwe anke si kongka eteno. O aan FNB si ki haan aan ekonomi atlas na kwa yin aan ta khono sire aan teiko jao ka etok eti aan anegyami ki tiye aan Santel Max a ka dikwano nne go se nyamoga tahisana te gabana ga hautu dik a klonglo ye diko a nyamoko gabana ga te go suyego ta khono sire an tebo kon kwena o a sire ji oko jitama nyamoko susana kwa go gata
2: ta plesu kang he wa brenneri o link ga ga khane na du ga du dagi cho khama go nwa $90 per fatim Taya hewan ngau ke FNB ke ekonomi ku giga kamsung e bali ena wa ke belegeng vikwama Central Max anganda ke chibisikang sik de a o da maholi plesu kani diwita adwi ena wa ke malin aga plesu ge da adwi tamakwe
7: Dinge het beter gelijk van een olieprijs standpunt af, maar Oornag en vanoggend is daar verhoogde militêre aksie in die straat van Hormuz en dan word die risiko verder verhoog van 'n druk op hoe olie rond beweeg deur die Houthis in die Rooi See. En die Rooi See is nie so groot van 'n oliebewegingsperspektief af soos die straat van Hormuz nie, maar verdere druk in die Rooi See kan veroorsaak dat ons gaan sukkel om olie te beweeg wêreldwyd. Dus het ons nou weer 'n verhoging in die olieprys gesien.
8: Sien ons dat die markte dit op die stadium so 'n bietjie verdiskonteer en dan sê, "O, is op," en dan gaan ons maar weer af.
7: Ja, ek dink dit hang af hoe dit gaan tussen die VS en Iran. Dit lyk vir my hulle sukkel om die tafel te sit en 'n langtermyn ooreenkoms te bereik. So, ons het hierdie korttermyn ooreenkoms gehad wat tot 'n einde gekom het en dit lyk asof hulle weer soek na 'n korttermyn ooreenkoms, maar hulle hou aan vassit oor wat om te doen omtrent die straat van Hormuz. Die Amerikaners wil hê olie net kan beweeg soos wat dit altyd beweeg het, maar Iran sê hulle wil byvoorbeeld 'n tolgeld op skepe hê wat deur die straat beweeg. En die VSA hou inderdaad nie daarvan nie. So ek dink hulle sukkel nog om te besluit hoe hulle 'n einde tot hierdie storie gaan bring. En omdat hulle nie 'n ooreenkoms korttermyn of langtermyn op hierdie stadium kan bereik nie, het jy 'n situasie waar daar nog steeds baie militêre aksie is. Dit is onewe, so party dae gaan beter as ander, maar dit maak dit baie moeilik vir skeepseienaars om te besluit, gaan ons nou deur daai straat vaar. Solank as wat dit so aangaan, gaan ons wisselvalligheid in die olieprys kry en dit gaan effens hoër wees. Maar wat ons wel gesien het, is dat die olieprys glad nie weer tot omtrent hierdie $110-$120 faadjie geskuif het nie. En ek dink dit is omdat hulle om die tafel sit. Al is dit ongemaklik en al beweeg dit nie baie vinnig nie, dit lyk asof albei partye einde tot die konflik wil hê.
8: Die soos die pryse nou staan, hoe gaan dit ons beïnvloed as teen die einde van die maand se petrolpryse vasgestel moet word op die stadium?
7: Ja, so dit lyk asof dit dalk 'n klein bietjie hoër kan wees, maar definitief nie so hoog soos wat dit was 'n paar maande terug nie. Ek dink die groter vraag op die oomblik is, hoe lank gaan hierdie aanhou? So hoe lank gaan ons hoër petrolpryse hê? En gaan daai hoër petrolpryse 'n sekondêre impak op pryse in die Suid-Afrikaanse ekonomie hê? En as dit die situasie is, dan kan ons verdere rentekoersverhogings verwag. Dink al klaar die Reservebank dink aan 'n verdere rentekoersverhoging net om 'n stokkie te steek in verwagtinge omtrent inflasie vorentoe, want die Reservebank wil baie graag hê inflasie in Suid-Afrika moet langtermyn omtrent 3% wees. So ons soek nie daai sekondêre impakte nie, die Reservebank soek dit definitief nie. En ek dink die groter probleem wat ons het, soos ek genoem het, is dat ons dalk hoër rentekoerse kan hê, nog hoër as wat ons huidiglik verwag.
1: Maglanga komisi he nyamogwa hensisa atwe ko ha he ekateko musupi emma a teketa no aki ngia osana musupi eteko kumota aki eteko musupi sikun orotako a si kewudi duelem a si kuhoyi a South Africa ki ye musupi a katukwa kham garanati tam siki si aki komisi na aswere mata tam sika si akiti oha o kwe a statiki ha a ta khono dwelem se kong kara ko te ko kwe a no muteto atama muteto ka jawo ko kwe te o go ha ta ona kama a ka dha si ti o ne politiki kwana ka jama ko ke te ko kwe ta komise khabana kha nge si u khoma a se ko nge musupie a ta ku tsara ta ke ama o akrata ha singo ngimu supijiyo kaha hana kama tengo video ki ngo hisanta. Aki bori a trago kwe a se batle mota kouni saka sueno kekregu teteko.
2: Tamadlanga komisi ta fisa ekligit akamsa ake khatia em ya ga kwa he kuna si de ko he akamsing uchibisi sika ngke fisa ngau kwa he wa dwelem ka ga ke sit Afrika khatia ngke ya kano ngke ya hana ya kankui ta ki hana kage komisi ta ya khatia ya ngeng ying he wa statu ngawang dwelem ngawang ena wa ke ying he wa polisa vi kumu panga ka onga chiki igen ko panga nga wa politika vi kuma panga ka onta lang yeng ipung ko ge ge uam komisi a ta ngya ya chon khate ya m ya tisa tu ka ya tisa tu hun kamera ya ongo khate ya sikeng aman nga wa yam dalak ao si batle mota ya ka kisi ta kon ha
9: Advokaat Chaskelsen het gister voortgegaan om die rekordbewyse wat in generaal-majoor Feroz Khan versamel is te lees. Die boodskap het betrekking op parlementêre vrae wat Malema na verwagting aan die voormalige inspekteur-generaal van intelligensie, Isaac Dientwe, sou vra. Die kommissie het gehoor dat die vrae na bewering deur Khan opgestel is. Chaskelsen het gesê dat het bedoel was om Dientwe te lok om valse verklarings te maak, wat Khan na bewering beplan het om te gebruik om sy verwydering te orkestreer.
10: Mr. Syed is still responding to the previous inquiry of General Khan, which is when are they sending the questions? And he says at SIC 5977 at 12 June 2021, 8:49, but I think it's been sent already. He then responds to General Khan's message saying, you know, this will get him to lie and then we can get him removed. And he says, absolutely, he's going to deny it, and then he's effed. Bye-bye, P, dot, dot, dot.
9: Advokaat Chaskelsen het ook wat sy boodskappe voorgelê, wat na bewering wys dat sy het die inligting aangestuur het na Khan. Die boodskappe lei, Juju sent to me, I think he wants us to do it. Media berigte het Beat the Bright vroeër betrek by beweringe van onreëlmatige betalings aan entiteite wat met die EFF verbind word. Malema het echter in 'n geskrewe antwoord aan die kommissie enige betrokkenheid by die Beat the Bright omkoperybeweringe ontken. Chaskelsen het dele van Malema se beëdigde verklaring gelees.
10: Nothing is or could be implicating if nothing more than receiving assistance of how to hold a public official accountable is proffered. Be that as it may, I do not have knowledge of the exchanges between Mr. Syed and General Khan. I deny any inference to the contents of these paragraphs to the extent that they infer any unlawful conduct on my part. To the best of my knowledge, I deny any Beat the Bright bribery of the EFF. That is Mr. Malema's affidavit.
9: Intussen is die Madlanga Kommissie besig om met die presidentie te beraadslaag oor die uitstel van sy werksaamhede. Die woordvoerder van die kommissie, Jeremy Michaels, sê die versoek sal wees vir 'n kort uitstel, sodat die werk afgehandel kan word.
11: Look, I mean, I hear you quipping about it, but it's actually a very serious matter for us. We have quite a number of witnesses who need to answer to very serious allegations that have been made in public testimony. And as you have seen today, there's more that is coming out.
9: Die kommissie sal vanoggend verdere getuienis aanhoor. Die getuienis van die poging tot moordbeskuldigde Wusimusi Kat Matlala is tot volgende woensdag uitgestel. Hierdie verslag is saamgestel deur Shibash Lemonte in Pretoria en ek is Blaine Jones vir SAIK News.
2: SABC ke podcast through women ngato ONCE year o he asanga heneba ke kakhisim. Xka FM ke vige ya chon asa morsani ki echi ke boriku tachi ke navige ya chon atani asa kawisi si ke moriki kayan kalukule ko anghi agia asa thung ke SBC hum ke podcast sbcnews.com akon ya ki kandam
12: SABC thru bori he podcasting swegwe te isanete bori ji an ke intao kom kwiji No tia shwe hojin. Vieke oki tete morsani he em, o boriku, tahono vieke heri oki wun em. Ke heki haha ki tete ha o bori he e, truoki, sabc.com. Ga aan, je hebt dan Sherema Agwe.

0: Mama, het jy al oorgeskakel na die postbank blackcard?
1: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa goldcard, hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die goldcard ophou werk.
1: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue lang raak. Die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Goldcard, skakel oor na die Postbank Blackcard vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Mama, het jy al oorgeskakel na die postbank blackout?
1: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa goldkaart, hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die goldkaart ophou werk.
1: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID, gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Goldkaart, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Musiek sonder grense volg om 1 uur en om 2 uur luister ons na Rand en Sent en daarna is Kompas aan die beurt. Verder speel ons musiek tot 4 uur vanoggend wanneer ons na musiekbonbons luister. Om 5 uur is daar musiek waarna RSG Landbou om 25 oor 5 uitgesaai word. Die deurnaguitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet verskeie programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by vandag se uitsending van Groeipyne, die program wat veral fokus op die algehele welstand en ontwikkeling van ons voorskoolse kinders. My naam is Anthea Fredericks en elke week hierdie tyd gaan ons op 'n ontdekkingsreis en dan leer ons meer by van ons kenners hoe om die pad met ons kleintjies te loop, hoe om hulle te ondersteun, hoe om onsself as primêre versorgers te bemagtig en te ondersteun en hoe om mekaar te ondersteun. Baie welkom, indien dit jou eerste keer is dat jy saamluister en aan diegene wat van ver af ingeskakel is via die internet www.rsg.co.za. Maak jouself thuis. Dalk luister jy na ons op ons toepassing op ons selfoon, dit nou jou selfoon en draai jy ons oral met jou saam. Of dalk luister jy in jou motor iewers heen op pad of oor die goeie ou draadloos, hoe dit ook al sê. Welkom by Groeipyne. Ek waardeer dat jy RSG kies om na te luister. Nou, in vanoggend se program val die kollig op musiekterapie en die waarde daarvan vir ons kinders se ontwikkeling op vele vlakke. My gas is musiekterapeut Anja Pollard. Goeiemôre Anja en baie welkom by Groeipyne.
2: Môre liewe Anja, baie dankie dat ek saam met jou kan gesels vanoggend.
1: Nou Anja, wat op aarde is 'n musiekterapeut of miskien moet ek begin deur te vra, wat is musiekterapie?
2: Dit is 'n belangrike een om te verstaan. So, dat is eerstens 'n onderskeid tussen musiekterapie en musieklesse. 'N kindjie wat leer klavier of gitaar speel, leer dan nou in sy musiekles daardie spesifieke vaardigheid. Musiekterapie word gefasiliteer deur 'n opgeleide musiekterapeut waar die musiek doelbewus en spesifiek gebruik word om nie musikale doelwitte te bereik. Hierdie is ons terapeutiese doelwitte. En hierdie sluit gewoonlik in emosionele doelwitte soos byvoorbeeld 'n kindjie wat sukkel om emosies te reguleer en hulle self te herreguleer. Dit sou wees goed, ons wil aan daai spesifieke facet werk. So jy kan hoor, dit is nie 'n musikale doelwit nie, maar 'n terapeutiese doelwit. So 'n doelwit sluit gewoonlik dan nou in emosioneel, kognitief, sosiaal en selfs fisiese doelwitte ook. So musiekterapie is navorsingsgebaseerd en word dan gefasiliteer deur 'n gekwalifiseerde terapeut, 'n musiekterapeut.
1: Baie terapeute, wanneer dit kom by uitvalle wat by kinders presenteer, werk in 'n multidissiplinêre span. Is dit ook so met musiekterapie? Word julle hulp soms ingroep deur 'n ander terapeut wat voel dat 'n pasiënt, 'n kleintjie kan baat vind by dit wat julle doen?
2: Ja, definitief. En dit is eintlik vir my die wonderlikste manier om te kan saamwerk met ander terapeute, want dit sou beteken dat mens kruismodaal aan dieselfde doelwitte kan werk vanuit verskillende oogpunte uit. En almal het verskillende vaardighede wat hulle na die tafel toe bring. En daarom kan mens, ek dink, 'n meer effektiewe span wees vir jou kleintjie wat ondersteuning nodig het.
1: Anja, jy het nou vroeër gesê wat musiekterapie is en wat dit nie is nie, ten opsigte van die verskil tussen dit en dan musieklesse. Maar hoekom musiek? Wat is so spesiaal omtrent musiek?
2: Anja, hierdie is vir my eintlik altyd so 'n wonderlike ding om aan te dink. 'N Klein babietjie en 'n mamma begin nie met taal van die begin af praat met mekaar. Die mamma praat wel met die baba, maar die taal wat hulle deel is eintlik in beginsel musiek. So as jy dink aan hoe 'n babietjie koo en oogkontak maak en beweeg saam met 'n mamma, daai is pre-verbale communicatie. En dit kan eindelijk gemeet worden in muzikale termen, zoals ritme en melodie en om beurte te nemen. So eindelijk is muziek dan nou die heel eerste taal wat ons deel.
1: Dis prachtige stel en ook as een mens luister na hoe mama met de baba gesels, het sy die baba nog in die baarmoeder is, of is een pasgebore kleinkie, daar die ritme, daar die muzikale toon in haar stem, wanneer sy met die kleinkie praat, ne?
2: Ja, en dat is een mooi woord daarvoor, hulle noem dit motheries, dis die taal wat die mama sing eindelijk vir die baba.
1: Anja, kleuters het verskillende ontwikkelingsstadia en daar is ook soms hekies of uitvalle wat kan presenteer, jy daarna verwys wanneer die hulp van een terapeut dan ook nodig is. Die pasiëntjies wat jy mee werk, die kleinkies wat jy mee te doen kry, wat is van die algemeenste redes hoekom hulle verwys word vir musiektherapie?
2: Die lekker ding van musiektherapie is, ons het nie een diagnose nodig om te kan begin met die type therapie nie. So dit kan dit ons net so waardevol wees vir een oukie wat baie skaam of angstig is. So een formele diagnose is in daardie geval nie noodwendig nodig nie, so een verwysing is ook nie essentieel nie. Maar wanneer daar verwysings gemaakt word, is het gewoonlik vir oukies wat kliniese diagnose het, soos oukies op die autisme spectrum, die oukies wat tekens van ADHD toon, wanneer daar spraakontwikkelingsagterstande is, self trauma wat in die kleintjies se lewe gebeur, en dan ook babietjies wat vroeggebore is, vind ook vooral baat by musiektherapie.
1: En hoe vind babietjies daarby baat?
2: Ja, so die mens is amper, wil ek nou sê, gehardwired, dis in ons ingewerk om te wil communiceer en te wil deel wees van een veilige groep mense. En dit beteken veilige, gesonde verhoudings vir 'n babiekie. So vooral vir die kleinkies wat nog nie taal het nie, is muziek dan die manier wat hulle kan communiceer. En die therapeut in 'n muziektherapie omgeving se taak is om deur die therapeutiese verhouding met die kleinkie, al is dit dan nie verbaal nie, 'n kleinkie te help om te wys die wêreld kan veilig wees. Mense reageer op hulle, mense kan luister vir hulle, mense sien hoe hulle verander en hoe hulle ook cues deel met die persoon met wie hulle dan nou kontak wil maak, en as dit dan nou teruggewys word, so in musiektherapie praat ons van mirroring, as jy vir die ou kleintjie wys, ek sien jou, ek sien wat jy doen, en ek wys vir jou, ek kan dit erken, en dan is ek by jou. So in die musiek sal dit byvoorbeeld wees, om 'n toonhoogte van 'n ou stemmetjie na te boots. So as die oukie se melodie een oe is, en die musiektherapeut herhaal die oe, dan gaan die babiekie sien, oe, maar ek is gehoor, en dan so ook, om later dan dit te ontwikkel, en te sê, ok, ons neem beurte, want dit is hoe mense communiceer met mekaar, ons luister, en ons wag, en ons reageer dan ook op mekaar. So daar die type therapeutiese verhouding help 'n kind om selfvertroue te bou in 'n wêreld wat baie keer baie onseker is, en veral as daar nou ander uitdagings in die pad staan.
1: Waar geskiet so 'n musiektherapie sessie?
2: So ideaal gesproke wil mens graag 'n omgewing hê waar 'n kindjie veilig kan voel. Baie dikwels werk ons musiekterapeute in skoolomstandighede en dit is maar raserig daar en daar is maar maaikies en so. Maar gelukkig voel musiekterapie vir die oukies bietjie meer so speel as harde werk. So enige vertrek waar daar instrumente beskikbaar is en waar daar dan 'n veilige persoon is, die musiekterapeut, kan hierdie wonderlike werk gebeur. So dit is nie noodwendig dat mens verskriklik baie toerusting nodig het nie. Ek gaan gewoonlik met my kitaar en 'n paar slaginstrumente in 'n omgewing in, en dit is heeltemal goed genoeg om wonderlike werk te kan doen.
1: Nou een vraag op 'n persoonlike vlak, Anja, waar kom die belangstelling in musiektherapie vandaan, en moet 'n musiektherapeut doen en hoegenaamd geskoold wees in musiek?
2: Ja, so kom ek begin by die eerste deel. Ek het as kind, was ek bevoorreg genoeg om te kon musieklesse neem, en my liefde vir musiek het gegroei soos ek bietjie ouer geraak het, want ek het agtergekom vir alles in my tienerjare, toe ek gesukkel het met daai verandering deur adolescentie, was musiek vir my 'n veilige hawe gewees. En dit was veral die uitdrukkingspotensiaal van moeilike emosies, wat die tiener mee kan worstel, wat op so'n veilige manier dan kan gebeur, deur die musiek. En dit is nie eers net in 'n terapeutiese tipe manier, saam met iemand anders nie, maar dit het ek gevind in my eie stilte, in my eie musiekkamer, daar waar ek kon met die musiek speel. So ek kon speel en uitvind, hoe voel hierdie emosie? Wat maak ek met hierdie emosie? So daar het dit in my kop al begin vorm, dat ek besef, daar is soveel potensiaal wat lê, om net met musiek bloot besig te wees. So toe later aan, ek het my opleiding ontvang as 'n musiekstudent en uit belangstelling uit ook toe nou sielkunde modules gevolg op universiteit en dan later moet mes aansoek doen vir 'n gespesialiseerde veld van musiek wat mes by die Universiteit van Pretoria kan volg en dit is dan die formele kwalifikasie van musiekterapie. So dit is nog 'n lang proses en 'n lang pad wat mes loop, maar die musikale vaardigheid op 'n instrument soos klavier en kitaar en byvoorbeeld jou stem gebruik is baie belangrik om eintlik redelik selfvertroue in te hê, want dit gaan van jou terapeut maak met baie selfvertroue.
1: En die idee van musiekterapie in Suid-Afrika in die konteks van ons land, hoe lyk dit in opsigte van hoe die res van die wêreld na hierdie terapieveld kyk?
2: Jong, in Suid-Afrika is ons al bevoorreg om die musiekterapie program te kon aanbied vir 27 jaar al by die Universiteit van Pretoria en ons het aan die begin het dit maar stadig gegaan, maar ons getal het baie mooi opgetel en die musiekterapeute is besig om opgang te maak saam met ons ander kreatiewe kunsteterapie. So ons is saam onder 'n sambreel met visuele kunsteterapie, dramaterapie en dan dans- en bewegingsterapie, wat op dieselfde tipe vlak as ons kwalifiseer, maar allemaal gebruik dan nou verskillende kreatiewe modaliteite as hulle manier van werk, hulle primêre manier van terapie doen. In Suid-Afrika het ons dus al eintlik 'n lekker groep mense en is 'n dinamiese groep mense wat dag en nag werk om ons te beywer om die veld bekend te maak, daar te praat, daar te skryf. Ons het al doktorale kandidate geproduseer en internasionaal is ons studente baie bekend, want in Suid-Afrika spesifiek is daar so groot behoefte dat ons musiekterapeute en ons ander kreatiewe kunsterapeute moet gewoonlik met groter populasies werk, groter groepe werk. So ons het voorlopers geraak in gemeenskapsmusiekterapie. So om soveel as moontlik mense en veral die ou kleintjies te bereik wat 'n behoefte het aan ondersteuning.
1: En so gesels my gas vanoggend, dis musiekterapeut Anja Pollard. Ons praat oor die waarde van musiekterapie ten opsigte van kinders se algemene welstand en hulle ontwikkeling. En indien jy nou eers by ons aangesluit het, moet jy nie bekommerd wees nie. Jy sal later vandag die volle gesprek as potgooi kan aflaai vanaf ons webtuiste rsg.co.za. Jy kan dan weer daarna luister en jy mag dit ook met ander deel. Anja, nou net so voor die breek het jy gepraat iewers oor toe jy nou tiener was en daardie warboel emosies waarmee tieners en adolessente dan worstel en dan hoe musiek jou uiting kon laat gee aan daardie emosies. Met ons klein kinders veral, ons kleuters kan nog nie hulle emosies so goed reguleer en of hulle self so goed uitdruk dit te kan sê hoe hulle voel, wat hulle vrese is, waar die angs vandaan kom nie.

0: dit is nou wanneer ons praat van, ek het groot gevoelens en daar is dalk 'n uitbarsting, dit is ook normaal op hulle ouderdom, maar gemeeste ouppies kan eintlik dan weer self op hulle eie bietjie kalm raak en so leer hulle, as ek groot gevoelens het, kan ek iets daarmee doen. Nou baie van ons ouppies, veral die ADHD kleinkies, as mens nou kyk na aandag afleibaarheid, dit gaan nie net oor aandag afleibaarheid nie, 'n groot komponent van daardie diagnose is emosionele disregulering, of ek weet nie precies hoe om dit nou uit te druk nie, maar dit gaan daaroor dat daar uitdaging is spesifiek om daai groot emosies te reguleer. So wanneer mens in 'n kliniese omgewing is, sou dit byvoorbeeld 'n terapeutiese doelwit word vir ons. Vir ons vra, goed, hoe gaan ons nou maak met hierdie uitdaging? En dan is daar verskeie maniere om dit op te doen. Musiekterapeute se benadering tot werk is baie kliëntgesentreerd. Wat beteken, ons neem leiding van die kliënt af. So in plaas van om te fokus op dit wat 'n ouetjie nie kan doen nie of nie goed kan doen nie, help ons hulle om dit wat hulle kan doen mee te begin. So, daar staan byvoorbeeld 'n groot drom in die musiekkamer. En as die ouetjie was, hy stel dalk belang in hierdie groot instrument. Onthou, op hierdie stadium voel hulle dikwels, dis nou nog speel, dan kan mens hulle uitnooi, bietjie saam wys, voorbeeld gee, bietjie saam speel, en soos wat 'n kind dan nou 'n terapeut leer vertrou, kan hulle meer begin ontdek, wat kan hierdie instrument doen? En dan is dit wanneer die musiekterapeut die kind ondersteun om die volle spektrum van die instrument te ontdek en te gebruik. En dit kan dan 'n ongelooflike katarsis vir 'n kind wees, wanneer hulle besef, daar's 'n veilige manier om intense gevoelens hard en besig en vinnig op hierdie drom uit te haal. En die terapeut is daar by die kleintjie. En die kleintjie word toegelaat om dit te doen. Wat die terapeut se taak dan daar is, is nie om die kind daar op sy eie aangewese te laat nie, maar dan help ons die ouetjie om tegnieke te ontwikkel en te oefen, so speel, om byvoorbeeld ook vanuit daai verskriklike intensiteit uit stadig maar seker bietjie rustiger te begin speel. En dit gaan afhang van die intonasie van die stemgebruik, hoe die drom geslaan word, en later kan ons dalk saggies sing en die drom se vel streel, en so te kleintjie dan die ervaring van groot emosies beteken nie altyd dis verkeerd nie, en ek het die vaardigheid om dit te kan bestuur. So, dit is nou maar een voorbeeld wat ek vir jou kan noem, maar ek dink, dit is maar altyd so 'n belangrike ding van die kleintjies met die groot gevoelens.
1: Ons het nou heel wat kon gesels, Anja, oor die emosionele aspek rondom musiekterapie. Jy het verwys na neurodiverse kinders. Daar is ook kinders wat nie verbaal is op die autisme spektrum. Hoe kan hulle baat vind?
0: So ek dink, weer een vir 'n kind wat nie verbaal is, is daar hierdie groot, dit is nou die barrier waarmee hierdie ouetjie sukkel. En dit is dikwels, is daar 'n wanpersepsie, veral oor kinders op die autisme spektrum, dat hulle nie wil kommunikeer nie, en dat hulle kommunikasie vermy. Maar dit is nie waar nie, want elke ouetjie het nodig om te weet ek is veilig. En daarom is selfs nie-verbale kommunikasie vir 'n ouetjie regtig belangrik. So die terapeut werk met wat die terapeut kry, heeltemal kliëntgesentreerd. So mens kan byvoorbeeld begin deur slegs gebaretaal te gebruik of slegs liggaamstaal te gebruik, nie eers gebaretaal nie, dit kan later gebeur. Maar 'n terapeut weer vir die ouetjie wys, dit is alraait om ergens in 'n hoekie te sit waar hy onseker is. Mens skep die veilige spasie vir die ouetjie om daar te wees. So kan mens hulle vertroue wen. Dit vat dikwels nogal baie tyd, maar om dan nou nie-verbaal te kommunikeer is nou die sterkpunt van musiek, want ons kan neerie, ons kan ook in stilte musiek maak, so hard klop, 'n mens

0: hele lyfie is eintlik 'n musikale instrument, 'n hartklopie, hoe hulle asemhaal, net om die tempo van dit te erken en deel te wees van dit, sien die nie-verbale kind weer. Jy is iemand wat ek kan vertrou, wat my sien en wat geduldig is met my. So, musiekterapie is daarom ook dikwels 'n wonderlike intreeterapie, voor ouetjies begin met formele spraakterapie, waar dan nogal baie verwagting geplaas word op dan die aktiewe spraakontwikkeling. So ek dink as al eers 'n bietjie selfvertroue gekweek is in terme van musikale kommunikasie, is dit 'n baie mooi manier om hulle dan verder te vat met ander terapieë soos spraakterapie.
1: Net baie kortliks, Anja, wat van kinders wat met leerprobleme presenteer, kan musiekterapie daar ook help?
0: Ja, dit sluit weer aan by die kognitiewe ontwikkeling. Deel van leerprobleme is dikwels dan ook emosionele uitvalle. Dit is baie frustrerend, 'n kind se selfbeeld kan aangetast word. Maar wat musiek ook kan doen, is om kinders te help, soos met liedjies sing, om byvoorbeeld geheue te ontwikkel, geheueprosesse, om memorisering aan te help, om te ontwikkel, en dan, daar is soveel dele van die brein wat betrokke is by musiek maak, dat om daai dele van die brein een bietjie te masseer met musiek maak, is weer eens, dit maak die deur ook vir verdere ontwikkeling, kognitief en latere terapie.
1: En as jy nou kan voorspraak maak vir musieklesse vir kinders, wat sou jy vir ouers sê?
0: Oeg, alle kinders moet musiek neem. Ek voel ons kinders word ontneem van soveel wonderlike vaardighede wat ontwikkel kan word. Nie net musikaal nie. So kinders wat musiek neem, leer sensitief wees vir mense om jou, jou begeleier of jou orkesmaatjie. Dit leer hulle dissipline want hulle moet oefen en op die eind leer het hulle dan ook soos wat ek vroeër genoem het, daai uitdrukkingsvaardighede van emosies is groot en is sterk en is belangrik en ons kan dit op soveel mooi maniere deel dit met ander mense. So ek sê altyd vir ouers wat sê, ach, my kind is dan nie eintlik talentvol nie, ek weet nie of ons moet aangaan met hierdie lesse nie, is my grootste motivering om voor te gaan met lesse, al is dit net vir tyd en baie, net om daai basiese onderbou van dissipline en begrip vir ons medemens te ontwikkel.
1: En dit is Anja Pollard, musiektherapeut, wat so enthousiasties daar gesels. Anja, baie, baie dankie vir ons gesprek vanoggend hier op Groeipyne.
0: Ah, dit is my grootste plesier. Dankie vir die uitnodiging, Anthea.
1: Nou ja, al wat oorbly is vir my, Anthea Fredericks, om ook te groet. Tot volgende week, dieselfde plek en dieselfde tyd, wanneer ons weer sal fokus op ons voorskoolse kinders. Tot dan, mooi bly.
2: Plaaslike treffer, net hier op RSG.

0: weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts. Soos gereelde luisteraars gehoor het, was Sterre en Planete by die pas afgelope Vrystaat Kunstefees, waar 'n goeie klompie luisteraars ons aanbieding bygewoon het. Dit was baie lekker om mense persoonlik te kon sien en van aangesig tot aangesig mee te gesels. Soos beloof het ons alles opgeneem en vanaand se program is saamgestel uit 'n deel van my aanbieding met die titel Sterre en Planete agter die skerms. Alhoewel ek na inligting in die skyfies verwys, het ek uittreksels gekies sodat luisteraars dit steeds sal kan volg. My aanbieding het begin met 'n video van Henny Maas se YouTube kanaal waarin hy die geskiedenis van sterre en planete pragtig herroep het.
1: Baie mense het my gevra hoe sterre en planete begin het. Dit was daar in 1986 toe Halley se komeet hier in ons hemelruim verskyn het. En soos baie ander mense het ek ook na die voorwerp met die lang ster gesoek. Ek het op my verkyker 'n bietjie rondgekyk, maar toe niks gekry nie. Toe ek in die noordelike rigting kyk, sien ek skielik so 'n klein wolkie. En daar was geen wolke in die hemel nie, net daai klein wolkie. Ek het toe tamelijk belang gestel en ek bel toe 'n sterrekundige vriend van my. En hy sê toe vir my, kyk na 'n ander sterrestelsel, Andromeda. Die beeld van 'n sterrestelsel was nie baie duidelik nie. En ek het maar gaan oplees. En toe was ek verstom om uit te vind dat die stelsel 2,4 miljoen ligjaar van ons af is. Dan word as jy kyk na hierdie sterrestelsel, sien jy lig wat in 'n spoed van 300.000 km per sekonde jou oë bereik. En dit het my as ware aangeskakel om meer te weet wat in die hemelruim aangaan. So paar jaar daarna, ek dink dit was so teen die oewisseling, het ek donderdag hande in die atelier gewerk, die RSC atelier, en ek het 'n gaatjie gesien tussen 15:15 en die 21:00 nuus. Ek het toe gedink ek moet 5 minute gebruik om meer mense te vertel wat daardie spesifieke aand in die lucht te sien is. Maar hoe sou een mens dit maak? Ek self het te min geweet. En dis toe ek besluit om 'n ander sterrekundige, hy is amateur sterrekundige, Louis Barendse, te betrek. Toe die eerste halfuur beskikbaar raak, het ek dadelijk daai kans gegryp en die res natuurlik as geskiedenis. 'N ander sterrekundige van der Roo het ook vir 'n tydjie gehelp. En Louis is in 2009 oorlede en toe het ek vir Mati Hofman en Willie Koorts gevra of hulle sal help. Die sonweervoorspeller Kobus Olkers het ook later by die span aangesluit.
2: Curiosity het ons nou al so enkie teen die berg van Mount Sharp beginne oprei.
1: Die program het 'n hefsoot gekry toe Jaapie van Sail, Dr. Jaapie van Sail van die Jet Propulsion Laboratory in Californië ingestem het om een keer per maand deel te neem aan die program. Daarna het Lafra Smit, boer in die Vrystaat wat baie enthousiasties oor sterre is en 'n groot teleskoop het, bygekom en hy vertel eenmaal elke maand waarna mense kan kyk in die bepaalde maand as hulle na sterre of planete soek. Jaapie is baie skielik oorlede.
3: I'm Jim Adams. I'm the retired Deputy Chief Technology Officer of NASA.
1: En om die Amerikaanse perspektief te behou, het ek vir Jim Adams, hy was die vorige technische directeur van NASA, aan boord gebring. Stefan Lotz van SANSA het met die tyd Kobus Olkers in plek ingeneem en hy praat elke tweede sondag in die maand oor die activiteite van die son weer, met andere woorde wat op die son aangaan. So deur die jare het sterre en planete getroue luisteraars gevolg opgebou. Die program se Facebookblad byvoorbeeld het al reeds oor die 25.000 lede.
0: Toe Henny oorlede is, het hulle daai stukkie wat ons nou gespeel het, het hulle op die radio gespeel en toe het hulle met Magdalene Kreer gepraat en sy het eintlik vir ons 'n baie lekker prentjie geskep van Henny. Kijk, Henny het agter die skerms begin, agter die glas, soos hulle in die oudheid gesê het, as 'n klankpersoon en toe later stemtoets gedoen en toe 'n volwaardige omroeper geraak. En sy verduidelik eintlik hierso die hele storie eintlik baie mooi.
4: Magdalene, goeiemôre, baie welkom weer.
5: Goeiemôre en al jy Henny die gentleman, nou sal die mense om ooit vergeet. maar net goed twee goed in hierdie bydra wat nou gespeel het uithaal, en dit is precies Henny. Die een is hoe sterre en planete ontstaan het. Dit is so, Henny kon nie verduur dat een mens tyd op lig mors.
4: O ja.
5: En as jy nou fuller muziek speel, het hy gemeen jy mors waardevolle lig uit. En hy het altyd dan gekom, kan hy nie ietsie doen nie, al is dit 3 minute, 5 minute, dan het hy hom altyd so gestoot natuurlijk, ne? Dan kom sê hy, dis nou gewild, dis nou 15 minute asseblief, en so het hy aangegaan, totdat dit nou is waar het is. En as hy dan gesien het, daar is iewers ligtyd wat benut kan word, ook in ander skofte as sy eie skofte, dan kom hy met 'n voorstel vir 'n dokumentêr of 'n onderhoud. En die tweede ding is die mense wat hy gebring het na sterre en planete toe. Jy weet, Jaapie van Sail en ek onthou Koekemoer destyds, allemaal van die ruimtestasie, hy kon enige iemand opspoor. Maak die saak waar die mense is nie, hy sal tot die paus opgespoor het op onderhoud. So daar twee dinge wat in die bydra uitgekom het, is precies soos ek hom ook geken het. En Henny was nog een van daardie typiese omroepers van die ou radio, sal ons maar sê. Destyds moes jy baie veelsuidig gewees het, jy moes een baie goeie, wye algemene kennis gehad het. En jy het nie makkelijk een omroeper geword, as jy nie iets van die letterkunde, en die ekonomie, en die politiek, en wat ook al sport ken nie. Want dit was jou toets gewees. En hy het een wye belangstelling gehad. En eindelijk, soos jy sê, hy was een technologie boffin gewees. Hy was op die voorpunt gewees. En jy weet, het is in my wonderlik, dat hy op sy ouderdom, tot kort voor sy sterfte, dat Henny op die voorpunt van technologie gestaan het. En wat hy keer sukkel een mens om vir die jong mense te kry, om die technologie te gebruik in die sosiale media en digitale media te integreer met traditionele radio. Want hy was eintlik ook, wat ons noem, een bedrijfsassistent, een technische regisseur. Ne? En ek dink hoekom hy ook so sukses gemaak het van radio, is hy was een volronde radiomens gewees.
6: Ter afsluiting, ons het nogal baie oor sterre en planete gepraat en ook een stukkie daar uitgespeel. En jy het vir ons vertel hoe dit begin het en hoe dit goedgekeur is. Maar dit was nou een van die programme, ook onthou so goed mag te leen, as daar nou een toespraak of een ding op 'n donderdag aand is van 'n politikus. En ons moet programme snij om plek te maak, en as jy sterre en planete snij, dan is jou hele aand, die hele aand kry jy net SMS'e van mense wat daar oor klag. Dan het jy nou maar liever een ander program gesnij. Wat is dit dan?
5: Ja, daar is 2 programme, nie,
6: ek
5: moet sê 3 programme, want jy nie moet vat nie. Wat die mense van jou gaan klaan, dit is sterre en planete, jy moet hom nie skuif nie, of jy moet hom nie korter maak nie, jy keuse moet jy nie skuif nie, of korter maak nie, en dan loof die heren moet jy nie
4: natuurlijk,
5: skuif of korter maak
4: nie. Die gewildste program op RSG.
5: Sterre en planete, dit is dier Henny se program, en dier Henny se vertellings vir my, of goedjies wat hy vir my aangestuur het, het ek begin belangstel. En ek het ook 2 van die sterre ander bygewoon, wat baie gewild was. So sterre en planete het een baie spesifieke en toegewijde, loyale, groot gehoor. En jy vat nie daar aan.
7: Ja, so jylle het toe nou, noem het nou maar, al Henny'se kwaliteite daar gehoor, by monde van Magdalene Kreer, soos ek sê, wat toe nou die vorige stasiebestuurder was. My verbintenis met sterre en planete kom eintlik al hier van 2002 af. Daar was 'n sonsverduistering wat deur Messina gegaan het. Toe hoor ek, hulle praat op sterre en planete van die trein, ek noem het sommer die verduisteringstrein, van Oboon Boonsaier, wat opgegaan het met die trein tot net voor Messina, en toe die verduistering daarvan af gekyk het, dit was toe nou bietjie bewolkte dag gewees, en ons het net een netjies een gaatjie tussen die wolke gekry, om toe die verduistering te kon waarneem. Van die interessante mense is Johan van Rensburg van Muziekfabriek Faam van Noot vir Noot, en hy is natuurlijk getrouwd met Rina Hugo, en ons het toe nog een eind na die verduistering met die trein gery, en ons het toe een aand op Dulstroomstasie gaan staan, en dit was die donderdag aand, en soos julle gehoor het, was die program altyd donderdag uitgesaai. Toe hoor Henny dat Louis, wat ook daar was by die sonsverduistering, het intussen siek geraak, en Louis sou nie die program van die donderdag aand maak nie. Henny toe vinnig gereel, ons het daar op een telefoonlijn gewees. Eerste keer dat ek achterkom, dat jy een telefoon soos een microfoon kan gebruik, is jy om net so hou, so met die mondstuk na boe, en ons het toe nou 'n uitsending gedoen. Dit is toe nou my eerste regstreekse uitsending op RSG. Ja, en toe is Louis nog steeds nie lekker nie. En toe ons terugkom in Pretoria, het Henny vir my genooi na sy huis toe, waar hy tuis ateljee het, en ons het toe nou nog 'n paar programme opgeneem daarso. So omtrent 'n jaar later het ons toe 'n sterrenplanetige aand gereël daar in die Kaap by Simons Vlei Wynkelder. En Henny en Louis het soontoe gekom. Julle sien vir Louis daar, hy het ook 'n praatjie gelewer. Ons het deur die teleskope gekyk. Die aand het die vrou daar aan die regterkant, Serena Ingemels, sy het die aand 'n voorstel gemaak of ons nie 'n sterreklip kan stig nie. En ons klip loop vandag nog, 24 jaar later. En toe Henny eendag toe hy Kaap toe kom, het hy sommer 'n opname gemaak. Die vrou in die middel is Carol Botha, wat ook al een van my verrassingsgaste gewees het. Ek lag so as ek nou sien almal se notas, toe Henny nou die klomp notas toe sê, hy sê nie, sit weg, ons doen dit generies. En dit is soos wat Henny dit gedoen het. Ons het ook 'n ander sterre aand gehou by Knorhoek, wat 'n wynkelder is daar in die Kaap. En dan het ons nou 'n klompie teleskope hier opgestel, en dan Johan Leroux, wat nou ook op die program is deesdae, het ook gehelp daarso. En die aand het Magleen Kree het toe die plek gegate crash daarso. Sy was toe nog stasie bestuurder gewees, en dit is onder andere een van die sterre aande wat sy van gepraat het. Die persoon in die middel daar is Johan Kutsie, hy is die uitgewer van Naledi. Ek het hom gister hier raak geloop en nou vanoggend weer. En dit was natuurlijk die tijd van die boek.
8: 4, 3, 2, 1. Ek is Henny Maas van Sterre en Planete. Hierdie kerseisoen waarborg ons sterre in baie mense se oë. Die gewildste onderwerpe wat oor die jare in die program bespreek is, is nou in die boek Sterre en Planete, en net betyds vir 'n besondere kersgeskenk. Maak seker dat dit in jou sterrekijkers se kerskous is teen slegs R279. Beskikbaar by alle boekwinkels of by naledi.online of SMS ster na 41199. Geen posgeld betaalbaar.
7: Ja, so 2017, soos julle kan sien daarso. Nou, Naledi is gebaseer in Gansbaai, te Kelders om precies te wees. Jaapie, hulle het hulle familiestrandhuis in Franskraal, en na die boek sy uitgegee, het ons daar so boeke geteken, so ek besit nogal een boek wat geteken is deur Jaapie, wat nogal baie besonder is. Daai was eintlik die laaste wat ek toe vir Jaapie gesien het, en sy vrou Kalfie, hulle praat Afrikaans in die huis, 30 jaar al in Amerika, en dan natuurlik ongelukkig,
8: nou, een donker wolk lê oor vanaand se program, wat met Jaapie van Sail gebeur het. Jaapie se stem het stil geword in Sterre en Planete. Dis met groot hartseer dat ons op die manier van hom moes afscheid neem. Ek dink as mens aan Jaapie dink, dan weet ons sy kop was in die verre ruimtes, maar sy hart was in Namibië. Hy was sedert 2014 deel van die Sterre en Planete span en het 'n enorme bydrae gelewer om ons as spanlede, maar ook Sterre en Planete se luisteraars, se lewe te verryk. Te midde van al sy prestasies het Jaapie nog mens gebly, en ek dink luisteraars het dit besef. Hy het 'n wonderlike humor sin gehad en was altyd bereid om te help. Aan Kalfie, sy vrou, ons innigste simpatie en meelewing. As jy s'nags na die swart hemel opkyk en die sterre en planete sien, sal Jaapie altyd daar wees, in ons harte, in ons mens wees.
7: Ja, dis maar nou net een mens soos Henny wat dit so mooi kan sê. Natuurlijk, ek moes toe nou ook kort na, ek gaan nou vir julle die tydlyn wys, kort na ek begin het, was natuurlijk Henny se afsterwe. En julle kan hoor, ek was nog baie onervare en baie onseker van myself.
9: En dan weer by Sterre en Planete. Soos het in hierdie tyd seker al gehoor het, is die vader van hierdie program vroeg donderdagoggend oorlede op 82-jarige ouderdom. Vir die wat verlede sondagse program misgeloop het, wil ek hoogs aanbeveel om die potgooi te gaan luister. Dit was 'n wonderlike idee van RSG bestuur, toe hulle hoor Henny se gesondheid gaan vinnig agteruit, om vir ons te vra om 'n huldigingsprogram vir Henny te doen. waar ons eindelijk met hom praat, terwijl ons oor hom praat. Dit het toe prachtig ingepas by die insetsel oor die geskiedenis van sterre en planete, wat ek en Henny oorspronkelijk beplan het vir sy laaste program, waar hy as het ware die leisel sou oorgee, wat ongelukkig toe nie kon gebeur nie, weens sy gezondheid wat so vanaf versleg het. Ons is baie verheug toe Ingrid, sy vrou, verlede sondag aand hierdie boodskap stuur. Hallo Willie, ons wil net dankie sê vir die prachtige program. Jy het mooi goed saamgestel. So een mooie refleksie en Henny het allemaal sy stemme herken. Ons het vir Henny een radiokie geneem om vanaan die uitsending te hoor. Ons het sy kop en hande gestreel om te keer dat hy nie wegraak nie en hy het aandagtig geluister. Ek dink hy slaap vanaan baie lekker.
7: Soos wat ons daar genoem het, eintlik 'n baie oulike idee gewees. Hulle het gesê ons moet 'n huldigingsprogram doen vir Henny terwyl hy nog lewe. Want gewoonlik as mense oorlede is, dan het hulle hierdie program en dan kan hulle dit nie self luister nie. So, hoe dit gebeur het is dat omtrent 'n jaar voor dit het Henny begin siek raak. Hy het keelkanker ontwikkel, maar hy was eintlik baie privaat daaroor en hy het nie vreeslik gedeel met ons nie wat sy eie reg was, is nie 'n probleem nie. Maar op een stadium moes RSG besluit maak, gaan die program voort as Henny iets oorkom of moet hy stop. Die program is baie gewild en die idee was maar om hom te laat voortgaan. Die vraag is net wie. En nou, ek weet nou nie of hierdie elke toets was vir my nie, maar ergens op een stadium toe Henny nie kon die program lei nie, het Henny vir my so een paar ou programme gestuur en sê, stel vir ons so twee programme hieruit saam. Soos ek sê, dit was dalk een toets gewees, want ek het toe een contract geteken, 23-24 financiële jaar, so ek het eindelijk van die contract, net die laaste twee, het ek programme ingedien, want Henny was toe nou weer baie sterk. Na aanleiding van wat Magdalene gesê het, het ek vir haar e-pos gestuur en toe antwoord sy, hallo Willie, ek is bly, jy stuur vir my e-pos, want ek soek juist jou contact om te sê dat ek dink, jy doen die program goed, die afgelope 3 sondae, jou aanbieding is vlot, vriendelik en gesaghebbend, as ek mag, net so 'n bietjie meer energie in die stem en die aanbieding sit en dan sal dit 110% wees. Maar dit is maar net om iets ekstra van jou aanbieding is netjies. So ek is altyd oop vir opbouwende kritiek en dit, ek het eintlik baie waardeer en as ek nou na die programme luister, weet ek precies wat sy daar bedoel. So die program soos ek om geërf het van Henny, was daar die eerste sondag, was Team Adams en dan praat ons mos nou oor NASA en JPL en die klas van goeders. Tweede sondag Stefan Lotz wat altyd oor die ruimte weer praat en dan die laaste sondag was nou Lafra Smit, soos wat Henny ook daar gesê het, waar dan vir ons die volgende maand so hoogtepunte saamvat. So die derde sondag was altyd oop, en ek en Mati het maar meestal dit dan net volgemaak, of as ek iemand kry, wat ons kan kry daar so. En een ochend in die stoor, denk ek, maar weet wacht een bykie, as ek nou denk aan al die gaste wat Henny oor die jare gehad het, kom ons maak het een instelling. Die derde sondag is een verrassingsgast. En ek hoef net 12 mense in 'n jaar te kry. Nou ja, so toe het dit nou so begin.
9: Ek sonder graag een vorige gas hieruit om die sukses van hierdie insetsel te bevestig.
7: So ons laaste verrassingsgas is iemand wat die meeste mense sal ken deur 'n baie belangrike hofsaak.
10: Baie dankie Billy, dit is regtig 'n voorreg om gas te wees op my gunsteling program. Ek is glad nie, 'n deskundige nie. Ek het besluit om 'n aanklaer te word, omdat wiskunde en fisika nou nie my sterkpunte was. Maar ek geniet die program terdee, en Willie, ek leer elke week geweldig baie. My naam is Gerry Nel, ek luister baie jare al na die program. Ek bloe onbeskaamd met julle kinders. Elke keer as ek in die program luister en ek kry baie interessante feite, dan deel ek het met my kennisse en my personeel by die kantoor, en ek help hulle natuurlik glad nie reg, as hulle dink dat ek kenner is. Nog een staakje wat ek met jou wil deel, Willie, ons draai nou die hele land vol naar Hoewe toe, in verskillende dele van die land, en my collega's moet maar verlief daarmee neem, dat as ons rij, dan luister ek na sterre en planete potgooien, want soos ek gesê het, is nou ongelooflik interessant, en ek luister na die potgooien meer dan een keer, net vir my om te kan verstaan, wat jy nou op ons verduidelik het. En ek dink is nou maar sekere kwestie van die ouderdom, dat jy nie hou daarvan om dit wat in die geskiedenis gebeur het, en lankal terug gebeur het, weet te hoor, so ek het jou huldeblykprogram oor Henny oor die paar weke verskriklik geniet, en die nieuwe verwikkeling om verrassingsgaste te belet, nie omdat ek nou een verrassingsgast is nie, maar ek dink is ongelooflik positief, Willie, en ek wil sê dat die een program, waar jy met 2 onderwijsers gepraat, wat kinders belangstelling in die sterre kinders kweek en daaraan werk en hulle aan competities blootstel, was my inflinkprogram so ver. Ek het het verskrikkelijk geniet. En weet jy, ek weet nie waar krij al die gasten nie, maar elke verrassingsgat wat ons nog na geluisterd het, my beindruk. Nou, ek voel nou net dat ek die skam, want ek het nou nie naast by hulle kennis nie, maar ek twyfel nie dat ek dit meer geniet as hulle. So ek geniet die program. En natuurlijk, weet jy, ek sê nie die het gedeel met die luisteraar oor die toekenning wat Jaapie van Sail gekry het by die Stellenbosch convocatie. Ons het mekaar daar ontmoet. En natuurlijk, die Jaapie van Sail te bydra vir die program oor jare was ook een hoogtepunt. Om te dink dat daar iemand te NASA is en iemand wat helikopter op Mars geland het en sovoort.
7: Ja, ons het gepraat met advokaat Gerry Nel, soos julle seker al uitgevind het, en stoere luisteraar van Sterre en Planete. Gerry, nogmaals, baie dankie vir jou deelname, en is het lekker om te hoor wie luister allemaal die program.
10: Dankie, Willie.
7: Maar nou ja, nieuwe goed is nie al vir allemaal nie. Daar is maar mense wat klaar, iemand het hierdie onder gesê, ek vermy die program, as ek hoor as een verrassingsgas. So mense reageer verskillend. Maar gelukkig het ons deesdae die voordeel van ons kan meningsopnames doen op ons WhatsApp kanaal, en ek vraag toe die vraag, nou ja, 205 mense het gesê, hulle hou daarvan, 12 het gesê, dis maar een gewone program, 4 het gesê, dis nou nie eindelijk nie, en 7 het gesê, hulle vermy dit. Goed, so dit is nou maar so. Party maande het natuurlijk 5 sondag. Daar is een persoon met die naam van Anthony Castens. Ons het begin gesels oor WhatsApp en die ou maak sulke eie muziekprogrammetjes wat in klink so Springbok Radio in die ou jare en so aan, en dan stuur hy die goed vir 'n klomp vriende. En toe sê hy een dag, maar wat van 'n muziekprogram op hierdie 5de sondag? En ons het toe uiteindelik al 2 van die programme gemaakt. Die eerste een is maar hoofsakelijk oor Wendellis gewees, ek in die besef. Dit is natuurlijk nou die Chariots of Fire. Hy het ons nou hierdie muziek vir Flix geskrywe en hy het baie muziek gemaakt vir die ruimtesendings, dat ek nooit besef het nie. So die eerste program was hoofsakelijk oor Wendellis en dan die tweede ene was maar bietjie meer allerlei muziek gewees. Nou ja, weer eens, daar is mense wat daarvan hou en wie nie daarvan hou nie, en ek gaan nou nie die naam noem wie vir my die e-post gestuur nie, maar dit is een collega by RSG, dit is ook een vryskut. So ek dink die program wat julle vanavond aangebied het, namelijk die muziekprogram, is totaal onvanpas. Dit was uiterst, ek en ek die spelfoute so gelost sturing, om na muziek te luister terwyl ek die inlichting oor die ruimte wou gehoor het. Jy is die aanbieder van een inlichtingsprogram en nie een muziekprogram nie. Ek hoop ek hoef nooit weer na een muziekprogram op Sterre en Planete te luister nie. Ek kry ook algaande die idee dat jy nie genoeg inlichtingsinhoud vir die program het nie, en dan begin jy gesels oor dinge wat buiten die bestek is van die inlichting wat oor ruimte is, soos jou leuke gaste. Goed, so ek is oop vir opbouwende kritiek. Hierdie is nie heeltemal opbouwend, maar dis die e-post wat jy nie onmiddellik antwoord nie. En toe kry ek hierdie.
11: Hallo Willie, is Johan van Rensburg. Jessie, ek het nou lekker geluister vanavond, weet jy, wat een interessante program. Ek het baie geleer uit hierdie ding uit, ek het baie van die muziek was totaal niet van my, ek het nie daarvan geweet nie, so dit was vir my baie interessant. En nou Willie, ek hoef jou hartelijk geluk wens met die groot verskeidenheid van programme wat jy vir ons aanbied in hierdie tyd geef en onder opskersterre en planete. Dit is baie verbeeldingryk van jou en jou ondernemingsgeest word baie gewaardeer hoor. Baie dankie, ons luister lekker. En sterkte met die verdere dinge wat jy nog moet doen hoor. Ok, baie.
7: So as meneer Muziekfabriek daarvan gehou het, dan is het goed genoeg vir my. Ek het toe nou weer een opname gemaakt. 13 mense het gesê, dit was so 176 hou daarvan. So, my mandaat is, ons gaan aan, maar ons het nog nie weer dit gedoen nie. Mense wil net om net seker maak, jy is nog op die rechte pad. Ja, net so vannacht oor die media evolutie in die jare toe ons begin het, het ons maar oor die telefoon en het ons gebel en dan het hy dit opgeneem in sy thuis atelier. Dan het hy so eenmaal een maand op een stadium inbelprogramme gehad en dan het Henny ingegaan na die atelier toe. Want die atelier het die faciliteite om meer lijne te kan vat en so aan. Later het Skype gekom en toe Zoom wat julle al gesien het en deesdae gebruik ons die program in naam van Qualler. Dit is nogal hier in Suid-Afrika ontwikkel deur 'n persoon in Pretoria. Henny was een van sy beta testers. Ek gebruik dit vandag nog. Met al die ander programme kan jy ons dokumente deel, jy kan kameras aansit. Qualer is net geskoei op goeie klank. En ek dink ons klank is nie te sleg deesdae nie. Party wel hakkie lyne so 'n bietjie in die internet. En ons het natuurlik nou die sosiale media. Ek het al in Desember 2012 ons Facebookblad begin en ons is op die oomblik net so oor die 30,000 lede. Daar is nogal lekker interaksie van julle seker daarop. Mense vra en ons antwoord en so aan. Die naam het 'n bietjie van 'n geskiedenis. Ons was altyd RSG Sterre en Planete totdat RSG vir ons gesê het, julle is nie, dis julle eie privaat blad, so ons moet die naam verander. Maar dis hoekom hy so 'n naam het. Hennie het nog die e-posadres begin en deesdae sal julle hoor, so dis eers met die nommers op die lig nie. So ons kry bietjie vrae in wat is dan op die radio beantwoord. En dan veral Lafra Smit wil ek hier uitlig, is lekker om nog die jong bloed te hê. Hy het vir ons hierdie WhatsApp kanaal begin. Ons is ook al daar 2700 mense omtrent. En ons probeer die verkeer laag te hou, maar dit is dan lekker om nou soos die promo van die program op te sit en inligting, interessante goedjies, goed wat mense dan sien en afneem en so aan. Die kommunikasie tussen ons, hierdie het nog die sterre WhatsApp groepie begin, ons is maar net die 5 lede wat nou deesdae op die program is. En dan het ons ook 'n admin groepie waar Lafras nog op is, dan is het Lafras, Mati, Johan Leroux en dan ek self. En dan, hoe beplan ons? In die ou jare, Hennie was baie geneig om net te begin opneem. En toe ek en Mati nou bykom, het ons hom 'n bietjie gesê, jong, ons voel ons moet 'n bietjie navors en so aan. En Hennie het toe ook gaandeweg ingekom, en ons gaan nou maar daarmee aan. Ek sal dan nou sommer net 'n dokumentje hou met 'n paar skakels en die luisteraars vrae en so, en dit sal ons dan op die WhatsApp groep sit voor elke program en ons besluit dan wanneer gaan ons opneem en dan stuur ek vir hulle die caller uitnodigings. En dan Audacity is dan die program wat ons gebruik, ongelooflike kragtige gratis klank redigeer program. En dan moet ek om 3 dae voor die tyd in hê. So ons neem gewoonlik Dinsdag op en dan by Donderdag moet ek kom. So Woensdag is my besige dag. En ek redigeer letterlik woord vir woord. As jy ons in die hande wil kry, die maklikste is maar die e-posadres sterreplanete@gmail.com, sterreplanete@gmail.com. Op Facebook kry jy ons by Hennie Maas se ruimtespan, Hennie Maas se ruimtespan, en dan het daar is 3 toelatingsvrae. Ons het ook 'n WhatsApp kanaal, vra maar net vir die skakel. Ja, tot die volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voortsit.
12: Smelt die ys weg met vuurwarm vermaak, net hier op RSG.

Hallo en welkom by RSG se wêreld musiekprogram Musiek sonder grense. Ek is jou gasvrou Veronique van Heiningen. Vanaand, soos beloof, reis ons na die verre ooste en Suidoos-Asië. En ons begin in Japan met 'n klassieke wêreldtreffer uit 1963 deur Kyu Sakamoto. En die titel kan vertaal word na Ek loop en kyk op, sodat my trane nie val nie. Hier is Kyu met Sukiyaki.

Cheng Yi en Ming Wang met die themalied uit die reeks The Untamed. Jy kan nou luister na die legendariese Japanese New Age groep Hemakami.

0: veiligheid in motors te verbeter.
1: The use of the crash test dummy based on a female body can change the way industry approach safety in cars.
0: Nie vir haar gebou nie. Die geslagsgaping in die ongeluk. 'N Dokumentêr deur Martie Sprink. Donderdag aand 23 Julie om 8:00 op RSG.
2: Jy is terug by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreld musiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. Ons begin die tweede deel van ons musiekreis met die feestelike energie van die Vechters se Korean Festival.

Vroue is meer geneig om ernstig beseer te word of te sterf in motorongelukke as mans, met sommige studies wat 'n 73% hoër waarskynlikheid van ernstige besering in vergelykbare ongelukke aandui. Die ingenieur van Swede, wat die heel eerste vroue botstoetspop ontwerp het, verduidelik onder andere hoekom hierdie gaping bestaan en wat deur die bedryf gedoen word om vroue

Dit dan die opgewekte klanke van Korean Festival deur The Fichters. Die rolprentster Jackie Chan is ook 'n klassiek opgeleide sanger wat reeds meer as 20 albums vrygestel het. Hier sing hy saam met die sopraan Chen CC en die snit se titel is Tian Tian Yu Yuan of Elke aand te volmaan in Afrikaans.

Jackie Chan en Chen CC met Qian Qian Yu Yuan. Ons luister nou na die fluweelstem van Tong Li. Sy is bekend vir haar ongelooflike, sagte en traditionele vertolkings van Chinese volksmusiek. Hier is sy met The Beautiful Chinese Song.

My Heart, uitgevoer deur Theresa Teng. Ons sak nou af na die tropiese paradys van Indonesië vir die ontspanne klanke van die supergroep Bali Lounge, wat traditionele instrumente met jazz vermeng in die snit Angels of the Island.

Dit dan die betoverende bamboesfluit van Gus Thea met Hero. Volgende is die Suid-Koreaanse pianist Jeruma aan die beurt met die wereldbekende tydlose kontemporêre meesterstuk River Flows in You.

The emotionele klaviernote van Jeruma's River Flows in You. Dit is ongelukkig tyd om vanaand se program af te sluit en ek doen dit met DJ Okowari van Japan en 'n lied getiteld After the Wind. Baie dankie dat jy vanaand weer ingeskakel het vir Musiek Sonder Grense. Ek hoop dat jy vanaand se speellys geniet het en dat jy eerskomende woensdag aand om 20:09 weer vir die program sal inskakel. Indien jy met my in aanraking wil kom, stuur gerus vir my 'n e-pos na vero@rsg.co.za. Ek hoor graag van jou. Van my, Veronique van Heiningen, mooi bly, tot volgende week.

0: een van Suid-Afrika se grootste jeugteater en kunsplatforms kuier Dinsdag aand 7:30 by Kompas.
1: Geef jou geleentheid om te voel asof jy bietjie deel is van die res van die land, sien dat dit 'n nasionale kompetisie is.
2: Pronk is die lekkie en win dit laat my toe om met mense in kontak te kom wat dieselfde belangstelling soos ek het.
3: Pronk is 'n wonderlike geleentheid om myself uit te druk en ek myself te wys op die verhoog en vir ander mense te wys wie ek is.
4: Dit gee vir ons 'n platform om ons talente uit te wys.
0: Theater en kunst is nog springlevendig en jonk en allemaal is welkom.

0: Wat haar laat onthou, is nie die vaal oogies waarin 'n story geskryf is oor 'n hond sonder huis en oor seer kry nie. Dit is die hond se hare. Sy hare wat soos die van 'n opgebruikte skottelgoedborsel in alle rigtings staan, voel tussen haar vingers, Ness Samson.
1: In haar kort verhaal Hond se Hart, vertel Elsabie die Jager oor haar ervaringe as 'n emigrant. Sue Pyler Slabbert is die voorleser in vanaand se uitsending van Kortom. 10 voor 10, net hier op RSG.

0: Rand en Sint.
1: Hier eens welkom by Rand en Sint. Rand en Sint, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake. Vandag praat ons oor 'n baie sensitiewe onderwerp, spaar. Julie is natuurlik spaarmaand en vandag op die program praat ek met 'n finansiële beplanner rondom wenke vir jou die luisteraar oor hoe jy meer geld kan spaar vir al daardie moeilike tye wanneer jy dit dalk in die toekoms kan nodig hê. Onthou jy is natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor, stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50, of 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961. Ek herhaal die WhatsApp stemnotas na 076-536-6961. Ek is ook op alle sociale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Gaan tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Enige korrespondentie wat ek kry, sal ek seker maak by my gas uitkom. Gepraat van my gas, dit is Dwayne Naber.